na pita tatu ife ni thangwa ni malongera nchisena la chemera nzuzuno Nicholas Zakaria kuti lekane kucherera kumenya ntokoze nsiku ya lero ngabe dimingu dimingu dimingu dimingu mafumo mwili kwenye kucheza pangono pangono lekane tamanga ngabe mungafuna tamanga na mfuma mafumo mwe munachoka mwendo munachoka kusana munachoka wankono wa munaluza diso tangwe zingi asafuna fumire nkosi mwanzao tanika shukasho kitado Nganto kozi ndi 87912-657 panangu 24-21-27-14 na wezera 87912-657 penu 24-21-27-14 Onani kuti mazale kubvumba muno nzinda wa Klimani ali wa munga gona chitani gashu gashu na maamba fama gatunu Muna fishura magulangeti mafumumu, eh?

Tanto coisa, 8791-1265-7, Malango 20, 24, 21, 27, 14, Bukirangari, Manyumba, Pepe Radio, Moçambique, Muno, Nzinda, Waclima, Malangueiro, Bacala, Anquecena, Jesus, no Wino, Pinda, Mafemba, Peno, 2 horas e 9 minutos. Vabulikira maluwa ni ninga kilimani mkuba mrumbala guruwe bilanji alto mulofu shindi na mpimba zinango zaku siyana siyana pon na kudambo kwa provinsi ini ya Zambezi ya kuna kudwala kutitanu mpa nyanze ya Zambezi nyanze ya chiri mbati fika mbutu zisingi mafumu musadanda ule musadungunye nkabe kani kuswipa ntima nkabe ntima bini kani makutila mafuta nchifuwa nkabe tirikulonga kuimba kwa Nicholas Zakaria chipangono pangono lekani kutamanga ngali mafumu mwe munafika kutali ndimingu ya kuria ndimingu ya kutonhola mwene mwamaza lekuwa za wa kudambo nkati mwanyumba chene mbepa radu musabiki 8791-1265-7 panango 24-21-27-14

kuzwa kutenango ntusuna gona ntimo abi muzi ndi chisa cha 28 anango gona chisa cha 7 muzi ndi ndambwenda awa likukumanika pankamba la tangu ya umbava anango alikumenya mamushitada ntusuno tangu ya umbandu na chiteo nkati ma ntusuno peno nsikuzino mafumumwe ubali nkana siwe chibosi tayo munga funafamba panganani wa kodi mbava sapangana anga pangana na chururu watai anachuika kutuwali kuna kwa ngana munava kuti wafungira nganyamoso anthu amponyera dzwabwa thangwe chinjanji thangwe kukalanti mabasi funa pepa dose nkhabe funa chokugesa kaluma nkhabe nafuna pepa dose watenepa ndingaba mangwana ndinakwanisa kudya nakwanisa gesa mbumba nakwanisa aiyaiyaiya nteruzanji zenezi mafumumwe anzanu ntsutsuno ali kubonera mbuto za ungu mithangwe ya kumenywa mwadzakuno za onene kulukira pa mikanzo ya umbava mikanzo ya kuswa nyumba mwanachiro mikanzo kuti waaphatwa na mkazi wa mwanachiro panango mamuna mwanachiro chitapaswa manyazo chitasekwa pakati pa mwingi hahaye ubwiro mamuna mkulu koti wa baba mwatani wa ini ndapambadzirwa pambadzirwa pachisa pana mamuna mbozi basene kuti napambadzirwa pachisa pana mkazi mbozene kuti waandi mbava aba munyu aba foya aba wa imwe 2:13 mwenye kubala chitani gasho gasho mkafuna sembesa na pia anawa chitani gasho gasho hapo wana nangwache nkanava tai ntsuma na mimba kodi kubala kwenye kuninga ntete mwatani mafumumu funa pasa basa imu yandu chakuja nkabe nyumba nkabe pia kuvala nkabe pakugona nkabe mafumumu itapata mendo ife

Sekadamu wa veserarali Musambiki, ntokozi mkala 87-91-12-65-7 manango 24-21-27-14 nchizi wakumenya ntokozi munga chimu wa vanu mafumumu wa munachiriratu mabasatu wa mrali Musambiki.

kupichita Nicholas Zakaria mkwanisa kumusa mbumba naita kundi ya kufesela radio Musambiki bulikira mbutu za kusiana siana si zamunu nzindo kilimani basi nkabe tukulonga na mbutu zisingi peno za inu provincia na kudamba kwa inu provincia za Zambezia tena nzisi uwiri na mpini maku mawiri tukulonga 2 hours 20 minutes bulikira nkati mwa kachiti wa nyumba na mpepe radio Musambiki batu subenza mpaka maluwa ni nenga mkuba murumbala gurue milanji alto moloko shindi batisia kundi ya unu nzinda wa kusitongereka wa klimani munu provinsi ya Zambezia. Tikite mwendo na nzaki naso nyimbo za kusiana siana batifika tulongo batichimela kuimba kwa nche sausho na sina ya Tom Massimo ati mungu wana mundu wana kibanya peno wa penaliki panangu wa lamala lekano kumseka nkabe tangirika zijukwene mundu wa sa penaliki mwene mo amalakula kare.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Agwanda pano Chico Bedi ati mbuya chapepa angakonda kumwa wa muntu wakulika muntu wa maganizwa didi mbwenye angachita to matokoso munsolumu angachita to bwado munsolumu wa panyumba panakhalika nkhabe phokoso xolani apa menyani anthu maganizo ambuya chapepa zaninserato kunensa kuti a zidzafika ntsizo kuti mwana khonda phala penu kuti zabvutirato nkhabe kwaniseka ku sanza ya na mbumba nkhabe ya kutenepa simakhaliro auntu tayi simakhaliro alidi nkhabe safuna tikhale tikumanike na makhaliro kufansa makhaliro akuria pakati pa mbumba pakati pa kucheza na ubale wakusiyanasiyana mkati mwa mbumba izinji trinansi ziwiri na mapindi makumi matatu na mapindi matatu tikulonga 2:33 kulikira mkati mwa radio Mosambiki muno mzinda wa Kilimani provinsia ino ya Zambezia napitiriza na kupasani maganizo akusiyanasiyana kulikira muno mu radio Mosambiki mabasa kupangisa makaliro adili makaliro aluso ponto na pinango pisingi vinafunikira kuti tikwanise kugumanika na makaliro akutema kuli mbomba.

0: Jorge Music, o
1: portal. Kuimba kuna chitangisana zina ya Constance mbaka simba route ya tiwa mankansianga ndio nene basi anaponisene kuverana na iwe pakati pa maziko msena pansi nchizi ndi uwiri mapini makumanai na mapini mawiri 2:42 mbati veni anzatu wa kutete pabwesa nsanganiko tuwela kwa nisi kusanza isa mbumba inaitakunde kuputa na Radio Mozambique.
2: Radio Mozambique

0: Hawa ndi mabasatu antsanganiko. Mabasa hawa salonga pile pine chitakhundu pa makhalirwa chisena.
1: Avesere ya Radio Mosambiki tati titambire na manja mawiri nzidzi ningana uno tadza tafika nawo mabasatu a ntsanganiko. Ndi mabasa tisamwaza pano pa Radio Mosambiki toera tifunsisane pili pyonsene pine chitakhundi pa makhaliro a chisena. Tingalonga sena ali mbuto za kusiyana siyana muno mprovinsi ya Tete. Alipo sena balala balala ntsiku zino mumzinda wa Tete, madistrito mwa Tizidowa na Muntra. Hata ikweni mwene mu makhaliro achisena alikutowezwa mwamba onsene. Mbati kondambo kudwala asena nzatu alugumanika maprovinsia Amanika, Sofala na Zambezi. Mbati kondambo pondo kudwala madziko kuyandikana nao ninga Malawi, Zambia. Asena alipo mwemu dango asalira makamaka panzizi wa Nkhondo pakwenda kasaka mbuto ya kuthawira Nkhondo. Asaliratu mwenemo achona mpaka na lero mbwenye akulakale salonga kuti anamwao anazao nkhabe kudwala pile pisachitwa na asena makamaka pile pikatoweza makolo athu piaka pianduli. Hapo lero ife tadzapontu kuti tifunsisane makhaliro machitiro mwambo na pionse nene piene pile pisa pedza asena angagwirwa na nyatwa zakusiyana siyana. Tikulonga pangozwi, kufa, chitayo, mijeje, mphepo na pinango. Pire pisa balalisa anthu nzeru pingaoneka pa nyumba penu pachisa. Tenepo tati fedzani duzi muvesere mabasa wa a ntsanganiko. Oneziyo Jo ndiye ali kutsogolera mabasa bodzibodzi yawa. Kumichini kuna Nkwatu Amaril Duruberto. Mwenye pankono wanga majo, wanzolowero ndi mulangizi yanga. Masi kwa didi.
2: Mbo masi kwa didi Jo. Masi kwa didi nyakuva amphepo ya Radio Mosambike. Nkubwera kuno mabasa ntsanganiko lero nsiko ya chipiri. Andi kwa doka. Mbonye ndilipano ini mangamaka ninga mulangizi yanu. Zina njondi ya kale. Ndine Timoti Viajero. Masi kwa mpamfu.
1: Mkumbatiro mtsontsono ndakamau kichi kichi kunduli ba ba ba ba ba kuti tikwanise kupa chitsuo ntsiku za nduli umwa tatambira mitokodzi ya kusiyana siyana kubukira mbutombo za kusiyana siyana zankati mwa dzikweno Mosambiki. Nkulonga kuti mabasatu a ntsanganiko alikupedza, alikudenula, alikukonza anthu ale anagwerwa na nyatwa mbabalalika nzeru kuti agumane mphengo ya kutoma kupata michingwa. Na ipyo tati khalani penepo kwayanitsese ana na chitabaru yawa apangeni afedzi kutali timizirani vulume pang'ono chemerani nyakuyandikana naye kuti mukhale pabodzi muvesere nyatwanu idalongemwe ili dzulo na dzana ife tisafuna tikupedzeni mbwenye tikudikira kuti imwe musasanyike titomevesera nyimbo Viajero ta
2: ti ndimomwene mphyamas kuti Jo tibwede muli nyimbo bodzi kuimba kwa mwana wa Ntete ni Nyoksi G ati imwa kulumwe mwaipa ntima kuenda kandimangira tu ananga peno nkazanga nchuno ne balankhabe thangwe no didi yanga ndi nyimbo kunjoko
1: mbati veserene nyimbo ya mazimu na thando.

0: mutima wanyu kuti mumupereke nzanu imwepo ndikada kudzona babasala mulipopa kuru ndimwepo mwana ndi Manu Fernando agora mutima wanyu wadzakuparani kuti imwepo muyende kamugulisa mwanzanu mwati ndibwerera bwada ndigule kuti kwatu mukudaenda kamupereka kuna polisi mutima wanyu umweyo
1: kamala tasopa ndikukuuzani onani sikuleka kunda ya goroka ningamukudziwa kuti kamala tavasco basalira mbalimirira lili maninge manjirero kamala tavasco ndatandigulisa ine kula kuti etawu ndabwadzagula kwale ndikapasa tsadzala wangu ine ndabvunze mwamu kundigulisa iwo adagaza manjixiwengo xaine kamala tavasco ndikuxidziwa lini ziwani kuti sikuleteka kunda ya goroka ine ndine Fernando Langironi primero sekretari wa jorame tekakunda ndisalibe mphamvu yakuti andikaimire ndibe mbuta kuti ndikaphalire basa ziwani kula kuti tsagani nsiku mudzabwere mudzasankhule primero sekretari wa jorame ndatenda brigada.

0: mwaipantima nyakuyandikana naine tangwe ah pida chite mwipi mpya uzende wenda kamanga nchunu mwananga ndi balanghabe piaka pipfemba limbanja balanghabe aenda maloro mwana akasaka mitombwe kasaka nyoka kuti yabale musadziwa anyakuti vathu munthu angakhonda bala penu wapita mbanja chinchino mbumala piaka piwiri penu chakachene chibodzi mbukonda mbukutaya mimba na ibodzi ene penu kulonga mbukuti mwezi unu unu ndauluza banje ne isakala nonga ya ntete ya panyanza
1: isabenda isabenda pe kulonga mbizinji masweda sakala mwanyanza ya ya
0: penu ndiwe mamuna basa nja kulonga kunjiku
1: watai apanda pesi wisi
0: agwa mpapaya
1: agwa mpapaya
0: anumpa uyu banda anumpa munsi amenywa lipi na nkazi wa kumwezi ya kulonga kumi na kumanyaro
1: mchiti mchiti viji mwari ya menya kunsana akonda pereka masantava kuna mwari pia kulonga mpizinji
0: pia kulonga mpizinji mga kalambo ndiwe nkazi ulipabanja pia kapiwiri pitatu ne kuluza mwezi na ubozi yene usakala ukujiwa gumba na ate bzala na mbzala.
1: Jina nja hahae wiro nja. Hahae pinafuneo unaona puza angafika badozi.
0: Unga ponya kwene pangono ulikulongwe ratu. Kodi mwembo mkutijera kutijera kwene nsima pa.
1: Mungu malaposo.
0: Chikuyona pindu wache.
1: Asatika niwa kuna mwanambwa. Mwanambwa mapaka pa pa pa mabata.
0: Mabata.
1: Mkuku
0: mkukwene.
1: Safuna longa zina yo. Anatika niya mumbani yo. Kamu tivuya bano.
0: Mabasa nji.
1: Ukala basa za sukana mwanako. Mkuku kuti ikozi kala piaka bizinji, ikozi totora.
0: Aha.
1: Apo kuna anamu na zinji awa, maka maka, kairi kairi sakati kupange ni mwe azwadi. Mwana cha nchombo, suna jana chumpoli mpoli chinchombo, nchombo ya mwana wa mamuna.
0: Mwana mamuna.
1: Tangu kandingi ya chushu ushu.
0: Mwalekwa mwalekwa kwache, mchite na gashu gashu mwana ushu.
1: Mwana mamuna.
0: Maka maka mwana mamuna.
1: Munga
0: ngonesa, ngonese ni nakundu basi.
1: Mutandi
0: nchombo. Lekani kuchawu maka, bimukalipa duzi.
1: Eya.
0: Pepi tukupironga, ndi mwambu wachiswe na noyo.
1: Wachiswe na watu.
0: Piaka pinaza, tinamasira kwa panga, antwa tilipirembo. Tangwe fepano tilikuwa funzisa
1: makali. Piosene tae. Apona zobu kino kubukira kwa nkonda radio.
0: Awa, akula kulwa radio anawuyo. Anagumbuka na hape nungo kutuwa ifet sa kupasani kari. Masantava kumala kwa mwezi, ndi tangwa kuti radio injambumba. Radio hii, ili kusogorerwa. Naso, akula kulu amuno nsambiki, tuwele kupeza mbumba. Pina chitefe hipi, mkua peza andu. Tilikuwa langa kwa funzisa makaliro.
1: Sicho.
0: Ana chinchino piaka kumi na pitanhatu, ana mwana nzachi, habara. Ana kwanisa kumpata mwanidi, kusapota mwanidi mwana nzachi.
1: Mwana napatua na nkunubozi, deru. Nyezira mambune kaka chita iye, nduli umu.
0: Cha chombo, cha sati kubatai, uli kunsia kweni kungonesa.
1: Alikuenda nda indai.
0: Alikuenda
1: kama mkwa sisi,
0: nangunubo mkongo. Uli kunsia mwana ikanini. Bata mwana kunsia na mwana nzachi wapia kapitanhatu, onani basi cha chombo do, cha pita. Mbachiminya ndegreku.
1: Ndegreku. Apo ndegreku unafata basi.
0: Wavua.
1: Unavua. Sikote simanyazo. Unavua kwenye basi. Umbani paso daki. Umbani paso daki. Kutai mwanangala mukambu pangono ati.
0: Mambana mkuchono muliku pumhanu fiti. Muliku ndilo zera mwanama.
1: Nambalala. Kumbana. Kudijoo kupumhana wavata nikati. Saka mwanyanzaya. Ngangambo safuna kujire. Angafika.
0: Ngangaza chinchino. Kulonga pia munsolo pinango nengo mwaje.
1: Anganga jikilo la sandi segunda party.
0: Basao nja kulonga pia munsolo. Kulonga mbo pindhumbu pia kufekambo mmakutu pia kupa nanghabe.
1: Inoponto kabe.
0: Chinango viajero na anyakutiportana tikupangeni kuti mizizi nango matenda awa tisaso sateka na machitiru watu. Ndikulonga matenda newa kukonda bala nintenda.
1: Nintenda
0: ikulweni.
1: Kudi chinchipi sikubaliwa re.
0: Tangu balana.
1: Okulero.
0: Balana. Ana chinchinu hawa. Maka maka ana apale. Atsikana. Nsiku zinu. Alikumwa pintu pia ukali. Pepi pisenda pondu kapanyoka mimba.
1: Jo.
0: Iu na piaka kumi na piwiri. Watoma kwenye goroka. Ukumenya zombo. Nsiku zonsene kubema zombo.
1: Jo.
0: Unafunia chita piaka maku mawiri.
1: Yo msafanya kuja kuchemera kawiri. Mazina zinako mwe jo. Hapa ukunikumbusa. Kuna akazi ya zinji. Kuna munao. Pamizizini pino longeni pino na data iliwo. Angapita pa nkati mapababondi ya savana. Nkhabi gumanika mamuna zinji kupita kairi katatu pansiku bozi pita mbonde. Tangwe pepe pina kozala swabu manjiri sao chite piji. Amuna ambu kuno zombo nononge ushu. Anga gona si katapiyali.
0: Gona goni ratu.
1: Katapiyali.
0: Chako cha umuna chiri kupi.
1: Mm. Maya sasala mukambo tanda kukusukuna nenda papanja kai kamazi jizanza mule mbani mumbani mbese ni anabuka pontu bwera pontu uli tanka tanka
0: mkono nwache kanonga pa gona mvu
1: sitagopiwa paka sato machinjamu kuli kweko kuna chido funa numbu kukuta
0: unazona paka tamanga kwenda biache kaka
1: uli anambo sama se uta
0: mberere
1: sinyiza parangu mwapita jini jaku ipa mwemu kono wano unazofika
0: duwa li ratu kuti ndimbu yachi
1: ndimbu yachi
0: amala bema mbanje bema bemera atu tikupangeni anamwe ntsiku zino pepi pia kumwa pia kuzungulirisa wongo mungapichinyiza mwachimwemwe mwatsati kukora muri kugoroka kwene munaphanyoka munabala bi mangwana ngupumba handu fit andirodza nembuya chanasi andirodza nembuya chasasa andirodza nembuya bire tangwenda mana kandudu waduwala kuti dzuro na dzana iwe mbuli mpale mbuli mtsaka watoma kwenye kugoroka, watoma kwenye kukula, watoma kwenye kubuka pisungu kunghope, basa kwa ikali ya kubema mbanje, bema zombo, bema kantanzi, bema chakuchena, bema boina vermeja, basa kwa ikali ne, ona basa
1: ne. Bema msipi zwada nimbo kama?
0: Uwa, ndisapio nene pano. Ana pachisa changa.
1: Ha?
0: Ana ningao nene pano, ndisenda kalirida kumunda.
1: Therapy no nene mutuli masamba we basi yaka masamba asamwera muti mule mwampakasa
0: tso zinjino nebandingaona ana aliku mangwana nkuchono mwana uyu anga dzakonda bala pano na kukalamba kwatu kuna GFA kuno tikubuka iwo mpanza ati ngushu mbuya Joe ufiti yacho wapata tangwe dzulo andamona pita pale ndanseka haha
1: wiro anga pombeni nina nkhongozera nondodo anga nina kankhamula mbabilesera
0: anamwe na imwembo nyakubala anatwati yaone mwadidi tangwe ana ntsiku zino piaka 10 na 2 10 na 3 10 na 4 10 na 5 asazuza nonga ngona kuphunyuza
1: sagona muzibi
0: hapo kunende ukule asasenzeka nanza asanyengerera mbati bemeni mbanje kuti tikhale anthu akugalamuka
1: kugangala maso
0: jo mangbana nzidzona kwakwire jo byadidi mange ulendo
1: batende tombaka maka ndikona ntokozo kuchemera
0: mange ulendo tiende munzinda wa Beira chisa cha munya Valero nzinga tutinao mangira papi
1: tinatikende kaje mbiti tinabwera lero tinabwera mangwana
0: tinagona kweko
1: tiende munyava
0: tiende munyava titomechedza na mbuya Tiago Soares Pombal. Hii alonga kuti wa ndina nkanzo siwanga tayo mba mwandikiri anga wa nyumba
1: osho. Ba Tito.
0: Aha, dzinache ndi Tito Damiano.
1: Pamunyava po.
0: Pamunyava basi, mbati veni makani adalonga mbuya Tiago Soares Pombal.
2: Nyate na ineni nje vizinywanga bana.
0: Mhm.
2: Ana timu ndi mwakuwa kuyu. Ndao muna ndi kirambu nyata zina ine ndongo kana dikentu kwali garili ndi abunze.
3: Mbani zinachi?
2: Zinachi ni Tito Damiano, side Steve. Natasaji la fambate, anamwana wa kwa nyumba, wankazi. Na wa kwa nyumba, wankazi, anda, aplika beba kwa nyumba pale. Kulika, uzao, maana, kula, kia chita, piaka piwiri.
3: Pai Tito, nzukuruwao.
2: Nzukuruwao. Kepa piaka piwiri pale. Kepa maana jamba, sweka kwa nyumba pale. Mamunambo ina nazetemu kalini wala mwana kakanduku wakakema kwa nyumba pa awena sunajiku timitingu waji kina kikatani hii mwana wala napai waji wala ina kari napai waji kondi mwana tukondo ayenda kataka mpanunahu unja yewa usika mwana mwana pepe sekira kwa nyumba pa
3: kwa nyumba pa yembu ya Tito
2: kwa Tito pa yewa kuna kuzio kutu mitingu nye kina kikatani wote na kemeresa hii mambo nola za ki mitingi o ngabi kimepatandise o ndule mambo na unango wa chini kodi kata miti na nene kwa makuhi na mbali anga hiki kwa mutitapikata mabasani ya uu ya wa na mbunzisa kuwa tumbo kutuwa kuteke ya oo atipangini nzeru
0: njinaiti waiva weka
1: ndaiva
0: aha.
1: Ah,
0: ane wakanunga matuka banda. Wakanunga matuka banda. Pina nenza betu.
1: Apa masuku banda na unapasa ini.
0: Wa? Ine ndakuchemera kuti ukhale mulangizi pano. Ine makwanga ngukhongodzera khongodzera. Iunga mala mutani mbuhereza kweko.
1: Iye shomola yacho shupere muyandikira chicho nkhabi ntokozi kuti kudalonga iye. Mbonye radio server pinalongefe pano alikuva radio. Nimamwene Batito sinongono bati ya govirai. Batito pidalonge utapiva kuti mwana kwalipenepo mwanoshu abala mwananzache pakana mwana gangala kula pakugangala paiya kuchirondo mashikanka dankada kunja bagumanika kuti mwana shaduala pyanga pendo mazaloa ukusaka kuziwa kuti mbana funa pita michingwa pepe na pita tani owa kodi ukuziwa kuti mamuna ku mwana akushu ana mankazi ya chirai
0: ati wa chichino ana mamuno nango kodi wako mvunzo ati wakumalisa ati pepa anafuna kupipata ndine nongambu yache
1: ngabe
0: penu tichemere paiwachi hii wantu wa mwana kari paiwachi atawa ansia mwana piaka piwiri mpaka nkazachi aona manghazi muta
1: ngabe bwerera natai
0: bwerera napondo ngulonga kuti akuifuna banja na manghazi muta
1: ngabe
0: ngabe wamu
1: hapa panantundo
0: tinantundo
1: tangwa chindininji kuna hii ushwa na mamuna unangu mamuna nangu ndi nafuna kuti akozi kwenye kapita pia onsinene donga zungu tratare pia onsini bini Yonsena nafuna kupipita ndiye kutoma pakana kumalisa. Na kuti ada kwea tanga.
0: Kwea ntanga.
1: Ntanga.
0: Kwea nana cheni.
1: Ha.
0: Kuna panga. Ye mwana osho aluwa na piaka piwiri pia kubalwa. Kuna panga bau babachi mwana osho wakumbala. Pida uke. Amuikapa nyumba mwana ankwea. Njushushu. Wachinchino kapacho chinchino.
1: Wadafika kutia kwaze siyana na mamunoshi ipana ngule kavamo chinyamanyamas. Na mana kupizu watai. Chikutonga tai.
0: Chino kuti.
1: Mbonyifi.
0: Mana daloa babache. Ngushu.
1: Ngushu na iye chinchino.
0: Ndiye babache nono.
1: Simwemo. Yonsene nafuna kuruwa ndiye.
0: Aha.
1: Ana iye tai.
0: Kona kwa.
1: Asa gono nsene tai.
0: Aso mhenya
1: kupangia. Asa guliana nguo tai.
0: Wow.
1: Asa fambirana tai. Angafamba munse wa songatani. Papa, papa.
0: Ungafika panyumba, hii angafika panyumba, akanchemera paka.
1: Akanchemera baba.
0: Maso mpenyanga kulonga kuti, amuika panyumba, pita jade ndiye baush.
1: Mbya kutambiwa, mbya kujitiwa bebe jo.
0: Ife tisalonga pintu, pide pina tambefe, pina tambefe, pina zatambefe kutsogolo kwa ndima.
1: Kaka.
0: Ndiye pina longefe. Netu kulonga pia mapanda ngabe, ndi pintu pia kuti, pili kujitika. Pia chitika, pina za chitika.
1: Pana FM bubano, pia kapili kwenda, futamangira kutitenika chiti mpumulo. Naronga pe mapanda.
0: Siku zinadza munava basi, tinatambira ambo tsamba bano. Reforma. Tinamasina paswa
1: ma reforma. Ndilato kumunda mkondezi, ndinamanga tatanga kakala kweku kumunda.
0: Kundi sakirembu kweku.
1: Ah, ndakufa.
0: Ndava kuticha pedi chile mure muna mkwe wa mazi mure.
1: Ah. Kumifunguti kwa.
0: Akweko. Safunambu kutindi chitemboka dimbakanga. Anafuna kupipita.
1: Ndi.
0: Mani. Ndi mwene chiro. Ndi.
1: Mankazi achi. Mankazi achi uyo.
0: Aha.
1: Apiti pyo nsene. Pakana kunkomo. Ndi machitro achi basi. Masuka banda kwa afepe nepo.
0: Iyembo uleka kuduwala kumpanga pondo paititu.
1: Mm-hmm.
0: Kuti. Angabwela bamba mpanga kuti. Imwe mafuna mwananga tayi. Mupiti retu kufa panzukuluku. Imwembo. Muto membudikira. Penu mukada kufa huko panziku itapana. Muende na mkono.
1: Ukafuna nimpangi pepa tangu kuti. Panziso wakupita nyato kumana anoshu. Apite nyato ya nzukuluanu. Pisafunika mpia kuti imu mbuki na mkono. Muga endeka tulide. Kulonga mwandimu mweni. Ngati pana gero. Mpia maso kuti apipite ngero. Nanji nyato ya chitika pachintaru. Iyo muna apasa girao. Ngati muna subi, nyumbanu yu muna subi. Mpia kukondeswa kutipopite. Nsubi mnyumba mikara yanu. Muna mangirambu nsakasa. Tuela kuti uwe pinti piyao pinsene pipitu. Apipite kwenye kule. Mbonye, pakumala pita pinti piyao. Anabwira na nkono. Tukulonga nkono. Sikonwe ni zolota ya nabibu ya na jimberesi. Mba kupasani. Nsiku nafuna pasiwemwe. Imo muna pipita mbo nyumba mwanu. Kabozi ko. Awa mwapa angedikire. Nkuchono mwache, munatimukosi pasana mazi, pili na pili, chapa nyama nyama panyuma asonga pajena. Sima patiru wacheni ya.
0: Ah, pezibi, muna mangika matandaza.
1: Matandaza.
0: Ndikuzio kute nseku zinu imwe, muliku tsanzaya na mkazami nyuma.
1: Nde.
0: Ah, mlekani kumulekerela mwana na mkamwini anu, kupita michimba, chikumukumu.
1: Ipontu, mumpangi mwana mkazushu. Panango, ngati panango, anansambu nangu. Wakuta kunyezira zero zinango. Mpia maso kuti iye abanzi mizizino wa mangi ngorodo. Adikili kuti piputume pati wa nyato ayo. Munga mapata nyato angafuna senzega pia umu mburi ningapika jiteo nduli. Poka poka nyato ya malakari.
0: Ndimo mwene tudziwa kuti atene patakwanisa kukupedzani mbuya Tito Damian mbukira chisa cha munyava imwe mwatuma pa Tiago Soares Chipombao kuti atitumizire tsamba penu atikwere ntokodze tipange ndiyanje pida kugwerani pa nyumba pano. Tiri chiriri basi chisa cha munyava.
1: Tate tinagona kwe kuti nabwera mangwana
0: pachitatu. Ah, tinabwerera chitatu. Pano titome kuchedza nambuya Carlos Raul Simon. Unoyo asiya mbonza meshi ya mafala.
4: Kwanza ndikuongera kubera munyava.
3: Ndiyanje bechitika.
4: Ndiyanje nda Professor Zondeve tishitu mrombala. Então, ele está com a mão já na música, só que se me dá mal aí, a gente vai ter tempo. Baianga, banja, um cara. Então, o cara para banja, só a capa para a canha, só a capa para o jogo, o lado da banda aguenta, o cara para o fim da parte da página para o quente. Então, o tempo para o cara, o cachorro está em tempo. Então, depois de fato, a pisuma de tira. Depois de quem ambazata é bonzo, depois também isso fatiga nem bangono, então mas a partir da manhã com balanga vamos fazer, depois com balanga depois de quando aí chuva boa, mamuna vamos fazer bonzo, então depois já veio com balanga fazer bonzo no ano vamos fundo semana depois fazer isso ali, agora já para fazer calunga já não vou lugar de concerto. Asnaxaka kuti ndira japa kanonga dzakubarisa misoro
0: viajero ishi ndigaika isachemerwa gaika njipi njine ishi
1: ndikakana chikulembera ndachigwesa pansi
0: enda kono tomatetemera kalume bodzi bodzi bodzi kodi nzanga patwa na malaria ninjikani
1: jo onjo kupina kalefe nyatwa nzakusiana siana
0: tepambo penungu fitiene mwamalisa tsikanamwe mwamalisa palemwe
1: Nenda unosolonga kuti ndamboenda dir.
0: Aha, dirika. Dirikadi nyumba yafungwa.
1: Ishi ndimbiri shijo. Pandamboenda pale tikulonga madza kupisa.
0: Abashkenti ndamboenda
1: ndimbiri dii kuti panyumba papa ngana pagomanika nyatwa. Nyatwa yakuti bwani kuno muzaona.
0: Nende sechemenwa nyatwa kokoko njipi?
1: Ndi nyatwa.
0: Yamira mphipi nyatwa ishi.
1: Iye paikaru a Raul Simon Ushu asiwa bonto nambale chibonto kulonga kudalongera
0: iya libera
1: inde
0: ipi yachitika kupi
1: sintokozi
0: kwandamboenda
1: sintokozi nafamba ehe
0: sha
1: tava tunkoma Carlos Raul Simon kubulikira makamaka pantokozi mbonyinyatwa ishi chidalonga nkuru cha pangulunza chimpya masuka akamu kuti mutrezeke mbu imwe muivesesi mwadidi kuti Bina pandira tani pisafunika tani.
0: Muchemerezani.
1: Mhm.
0: Ah shamwari anwao anzano sasenzeka na imwe asachedza na imwe.
1: Abwere padozi.
0: Afedze dozi.
1: Eya.
0: Tangwi ishi ndinyatwa yakuti dzakuno mudzasuzumire. Tisafuna kuti tipate pate tidingise dingise pezibi mbodza na sala na matenda.
1: Majibwe mwali kubwera tikwapanga kuti ifi tiri kuveka makamaka maziko kubukira ku Zambia, Zimbabwe, Malawi na mboto zinango.
0: Na madzikwene azungu muka pata internet.
1: Oh, diri kuveka ra. Analoga because my life are you are don't I because ari kuvamba chisena pakati pakundu ya mhengo ya nzi.
0: Ana shamwari anga unango akunyomba ku Montreal.
1: Ari kweko.
0: Ari America.
1: Ah.
0: Ati ndisave ntsanganiko nakuno.
1: Pyaji tiride.
0: Menya uyu. Eriemi online.
1: Online.
0: Anga fika pepo topo. Aso nina tundandanda mazina uyu ma provincial seni. Ya anga fika biaji tete topo. Penu sofala topo. Penu zambezi ya topo. Nzizi nungana unu. Alikuva.
1: Alikuva.
0: Nsanganiko bukira.
1: Heba pinolongefe alikuva weo.
0: Alikuva. Pinolongene pino. Timize ananikuwa ina ntokozi. Tika fika kuma pedo.
1: Nina mkwato mbozi.
0: Ati
1: Saudita.
0: Ji.
1: Saudita.
0: Arabi.
1: Arabi Saudita. Haa. Ndi mkwato kakala matundu umu agumanika na embu basambo aenda kweneko asamala ntanda zuhiri alimbasa ntanda zuhiri alikunu atinima nuchisucha nubuye vejero
0: na kutu chue
1: nisa kuchisucha faren safuna nukone ngupi yako basi
0: basi yeni uwa pana unangupono
1: nisa pata rajo ndiripi anga teridi kusubi kwanga
0: Arabia Saudita
1: kwekule nisa kala nungo kuti kunu bisa chinja tingolonga na masiko akonga songa machibesi bino masiko cha idatiwe kopo zizino ati wata kucheza pa nza kufundi gone ndiwa mwene abwera pa duzi
0: ya mtu kanango pata mulomo maifati maribeiro wakwe kumbasa montra matu
1: muvya aenda basi kweko
0: babacha kare wakweko
1: jo
0: narero
1: ana muntarara bino ayavwa tombuya tumbu bino kakana chibucha nji bino ngabi gumana mwana muntarara aenda kapunzwa na basa
0: ngabi asene barabara pino ngene pino maifati maribeiro ali chifupi na chikasi mu internet
1: ari
0: kuvesera nsanganiko Portugal
1: chaka china suba inafunda kuza
0: port
1: ndinetumiza na WhatsApp nchombwanga shayone kweko
0: ah mbatende bya tu katofuna kama mera madzi pamono
1: kukadikira kuti abwere azinja kazikike pamboto edidi
0: afedze dozi mbatende
1: tumizana ukali anu wa chikaso
0: unaona uvuru me pamono
1: eya ndi mwene ife fitukupaseni tu makamaka uzambukiro kwa iye baba datumiza samba tangu ya nyato ya ubaliache. Tukulonga ba Carlos Raul Simon. Ndima mweni. Tava kuti mayo wakutoma ndia kagumanika kuti akadataya. Finapite chita ayo mangwana nkuja kutipi male kukumanika nkwenya alo atayambo. Pakutaya pa iye idapati wanghabe kufa kwa mai ushu wakakano ungumi kumana matenda ngufiratu. Kwa kumalapene pope zati pati wabasi ngumanu mamuna nkulu nkulu wabontu. Pia zati basi tayari pakati pakulira ngumanika kuti mwana nkulu wabontu.
0: Tepa mbunditani mpapu.
1: Malo satani kama akulume.
0: Akulume.
1: Ndima mweni. Panagumanika nyato pasabu ya nyato mwenye panagumanika pasagumanika zambukiro. Kulunga nyato kuhitamba. Nima mweni. Apa pisafunika.
0: Azungu wa suanga nuwa problema sen solusao.
1: Bwezira bontu. Kwa kufa kusautito.
0: Nuwa problema sen solusao. Bino ngefi bino bionse ni bino.
1: Nkabi gumanika nyato mbi ukuna gumanika pambuto ya kuti isakoza mala.
0: Nkabi.
1: Nga
0: kumana mi gwambanyo. Zambugiri wili paduzi.
1: Ilipo.
0: Safunika ukala.
1: Uwa na kufesesa.
0: Ubanfua. Uweze mwadidi.
1: Ukuruzika.
0: Ukuruzika. Uweze mwadidi mpaka ugumani nzambugiro.
1: Nzambugiro. Ndimo mwene. Iya, ifa dipite njira ya kuenda katumburuza. Tuwele kuti TV kuti pina patwa tani, pina mala tani, pisafunika mbyanji.
0: Mbuya Karo.
1: Sese. Mbuya Karo, Raul, Simon. Mwona ya tepo. Pisafunika ntineba. Apa panachitayo na pidu kwa ya chitayo. Panakufa ufa kutatu. Mai wa ngono, baba mundu na mwana. Tingati tiwezi papakati pa kundu yatu ya nsangani kukutendika pamba zetu weda kutukozi pasana ungumi. Pisafunika makamaka mpikuti titomi salakana na nkwenya adataya.
0: Chitayo ichi.
1: Chitayo ichi.
0: Chitayo ichi. Chamumpu.
1: Uyu mbonya tapanywa. Masezi chanjunzundwa, chatapanywa. Mbonya ito misalakana na chitayo chankwenya. Pisafunika mhyanchi, chakutoma. Mukozi kazikana pansi ubali wanu. Muoni, mutonyani, kutimbana na funapita, mubali mwanu. Ngati monseni mwakonda penu, nkabepu muntu, mubali mwanu, wakonda kutika pita, nyatwa. Mpiamasu musaki anango kunja sakonza kwera are na kutimalingana mborosa angabwera njira ya kupata kwachi unachita tinepa. Ngati mwasaka mbali anu, pina mwasaka mundu wa kunja.
0: Ya pena, kupita kwachi
1: mkupitipi. Kupita kwachi ndi tinepa, ndi veseseni, ndati mwenye mkuira, kupita kwachi ndi tinepa.
0: Chitayo.
1: Munatoma salakana na chitayo. Chitayo munachitoma posi. Pakana kufika na chukungomu chankwenya. Ndati, munapita chakutoma chitawi chankwenya kubukira posi pakana kungomu na chuko. Mungabuka penepo, munati mupati nsidu ya chitayo kwa mai wankulu. Mbomusia nduli nyato zitatu kufa kutatu uku. Afuna vunzi ya nangu tangu ya anji makamaka kuna kutoma kwenye kapita kufa uku. Nditenepa. Ndisalongeni ninga mnangezi yanu kuti zvadinja kugoswa
0: chitai
1: awa atatu awa amalaka lipitwa kale mazvade
0: tikulonga kufa
1: na chitayo
0: ndipindu piwiri
1: awa amalaka lipitwa kufa awa na makufa awa pitwa kale mazvade mbonye pakati pa mazvade zvade inga konda pitwa isolonga kuti ndichitayo na ipyo chitayo ndi chinthu chekuti chiri jojojo ndi sangri ndi chiropa ndi gadzi
0: safunika kuti chitome kuphatwa mwankhasa
1: chiphatwe mwankhasa chipiwe chinyama nyama jechi mungamala pata chitayo ichi cha mkwenya munati mwende kapite kupwanda nsomwa ninga pidepida phatwa kale kubulukira kwa mayonkula kana tomataiya mungabuka penepo imwe ndipo nafuna kugumanika kuti mwakhuruzika funa mulangane nkwakwa wakufa mbonyi nkwakwa wakufa ninga kufa chakutoma munasalakana kufa kwa baba ninga satanga wapa nyumba mamba mudzi mungabuka penepo munasalakana kufa kwa mai mamba mudzi penepo munati mumalisire kufa kwa mwana tangwa chindi ninji baba ni mwana chirumudzi asemba nkazache abwera pa nyumba achita basa ya mashika nkadamba bala mwana mbonye tamaso kuti tiende kasalakane nkwakwa kutoma kufa unatoma kwa baba bwera kwa mai kumalisira kwa mwana njiri ko nde mapitiro nafuna chitika pa nyumba pepa pada kubanika nyatwa kwa nda mbwenda province ya Zambezi. Luwani mbikale ya Murumbala.
0: Pinda. Jishirika Murumbala. Chisa cha pinda. Kulonga kuti pasafunika, pasakwe, anhu awiri, penu watatu. Anga pifuna. Tangwe, wakutoma mushu, anabwera kuti apiti chitayo, na mkwenye mushu, adataya pa nyumba. Unangu, unuwe na chimwana kuti atambe mbonde. Na mkwenye angama ende pondo atambe mbonde na mejamu.
1: Pepa pinalonge 15 inch. Mbata tutaijo, mbawiri.
0: Mbawiri.
1: Tinga chemera mbozi ushu. Pinandana iyo, tijo titinepa nae. Pinandana iyo kuti mbozi na mbozi anachita mbonye na sarakana na nkazi. Mbozi nafuna pita pia onsini na anachita kuchemera basi kuti tipite inyato ishi ya mkwenye. Anga mala pita nyat anga anapita na etai panang kwa iyo kufuna kwao mbonye pia maso mpya kufuna kuti mai kafuna atapanywe
0: mai
1: na ipi ni pedolonge wembo kuti usafunika kuti umanike mamuna mamuna apiti na mkwenya tangwa cha nafuna bula za pata nyato ya kufoshu hana ko ngapi kwa nisa kuti aenda katapanya ushu mkwenya bila mwani sapata mwani huku
0: panaoneka chisumbari
1: panaoneka chisumbari
0: pondo mboza na konda safunika aoneke amuna
1: sasa nyanga waenda kaitonza mwanidi
0: amuna awiri mbozi aende apate basa nankwenye tangwe nkwenye mbozi
1: uya bastendi bai mbozi
0: anachitayo anakufa kwa mamunacho
1: aya
0: maona uyumbuyu anapidugwe ya chitayo medlala anapidugwe ya chitayo anakufa kwa mamunacho nonga mamba mudzi
1: pa nyumba jope papa
0: apo iye paikaru Simon huyu angafuna anaenda mbuka kwata kufa kwa mbali achi akutagamira
1: kufuna kwachi
0: kufuna kwachi
1: pidandana iye tangwana kaza ngasembio mpenda kubanja unoya sadualika kunyumba kwao pionseni udidi uipi asonga tare kudumbirira kumbuto angafuna kuti sasa nyenchato kumbani asonga kuti uyu ndu baba namewanga pakana njenje
0: pionseni
1: kuti amurukula nyakubala pionseni pida gumanika ne nyato njanje inagumanika pabanja pachi
0: mwaona nkuomba kuti panango kubani iye baba mamba mudzi pakulowa kwache peno hada siembo mbalembo wakukuzumuka wakuweza madidi pindu pinadzanesa
1: pinanesa
0: mayo anadzonga iye adafa ni akali nkazi banga kali mbali yanga sina chipita bi kufa kwache sina kupita bi afuna iye mbuya karo anenda katuka kufa kwa mbali yache
1: apa kulongera tepa anagawana frafisis madidi wantu right? Anagawana kufa uku ninga kufa anaita gawana kufa kwa mai ushu na mamunoshu kunenda kwa mai wankulu anasala kuja kana ona tai kufa ambo kwa mamunoshu na chita icho anafuna pata ninkwenya
0: mwana chende ndaongeni kutua
1: paoneka ona pepo ona wa
0: paoneke amuna awiri
1: ambawiri
0: awiri kuti apate michingwa
1: ichi michingwa
0: wachemba kale amuna kukwana ntsaka muna unaonda unatsudza
1: usasendekana asingana mazimbabwe yana malawi yana unakwanisa mbonya
0: hapa hapa mpole mpole male rato mwezi
1: usasabuka mbundrevalo trevalo daba wa mwatani wale ndikona buyo ndikona
0: modita
1: ndunda jwada kuti kuno habitat kuti akotamangira kutati ngabe
0: safuna kuti mukapitoma imwe napyo nganga mpaka kumapeto pa nyumba mwapachenesa
1: mapachenesa
0: nyama nyama chonseni
1: panatsidza
0: aha
1: parakana kozero mbonyi pakumala pyonseni ipi ndikupangeni mwandimo mweni mungamala kupikulula pyonseni kuburuka chitayo kufa pepo munati muchemere mwana nganga abwere azakome pa nyumba pa nyumba papa benda
0: Pabenda.
1: Pa nyumba hapa pana sigitizo wa didi tayo. Sikulonga panangu ife tisakoza konza. Tikulonga kuti mukozi gumanika na matenda wa atawe. Mbonyi pa nyumba pa zafuna sasanyiwa. Posi. Kachiri.
0: Pa wazira kuti, wazira mito.
1: Mai ushi pontu mai wankulu adasa la ushi na mkwenyaja. Asafuna vani. Avani. Akozi chita jindu chao uchibozi. Tangu pia pata gumanika pimberesi. Panzize kuti atoma ndushu amala. Anabusa mchimberesi mkwenya. Mereka pereka mbuku. Tuwele kutipindi pwesini bifami wa didi.
0: Pingada kala pindu pia nzeru kakamwe, pingada kala pindu pia nzeru, mbapa daoneka kudzinza kwa yenye ya kwenda mamba mudzushu, aoneke mbozi kuti azapiti kufa,
1: azapiti kufa na mai ushu, mai nkulu.
0: Toera kuti amange mudzushu.
1: Adataye amba pitilo nyato ajibi kuna malakung homu, kukumanika bontu humbu mpwenye ataye amba.
0: Monati, noe safrine kuti ya tagamire mudzure, anapiana nangwa da salira, dzukula nangwa da salira, akwanise kuwatonga ndiye.
1: Mbonye mukhoda kubwerera pontho kusogolo mitibwera nduli tinakati tupangene tene pakuti pagumanika nyato ngati nenshi ngati pano obali chinchini peno mphaduzi peno mphapi mphya mask kuti panzizi kana kaperekemo pemberesi mudikire
0: ah pezi bi
1: munakuta olekane chitache huku mzwe huku mzwe time mphya kule
0: pitayo pinalongefe kufa kuna ongefe munati mukube mba kukuwazikana
1: kukuwazikana api yomba pandira
0: ah
1: Nzizo kuba
0: matenda
1: nzizo kuba chitiko kuba mbani iyo kuti wa ndo thangu ndapinumpa tani tani pamizizinangu imwe mungakhanda chiromba chiropa chakumbani chakufewa mwatamangira ngombe mwalowa awa mwasiya
0: mwasiya
1: ndikukupangane mphyamaso
0: mutomedikira kotso kotso si sinyamviriri veru veru veru veru nonga mpunga kuikwa mafuta
1: zi furikisani ndegrego furikisamu ndegrego na nuponto finale ka paragrafu ka
0: kudikira
1: kudikira
0: modi wa ife tikaenda
1: kakwanisemura
0: so ziberi mbati mana pyaka pinai kudikira
1: kakwanisemura kwanisamu kakwanisara
0: ya wene ya kumau ya kusuta mizi nyaka ile kairi timizo
1: tamangira kwampereko kondongondo wambofana tamangira huko
0: timiza pita kule. Pita nyangoma umu mutani Unamona kankama patirire alikwenda
1: kugona kasaka ndungana kasaka umbani
0: angabwera chakwa chakwa muri kutafuna nje ah twandu kutafuna pyanga gondolose
1: da unanyato michije minimini wewe minimini unanyato
0: onani mhapo muri kutabuka mafala kumalisa nkoma
1: ukudumalisa nakutisekesa
0: ah.
1: Para kubeka nyanyato audide pete mamako audide nyato zilonepo ndi mamwe ndikufikira tukongoma basatu zangani kulero nsiku ya chipiri masiku nsiku ache ndi mamwe Mafala kufuna kuti ndikoze sia mphe kuti mungativa ndulu kutundu mabasa tipinga mbonye tisafuna kuti ndikoze kukulangani pazizo nafunzefe peno nakupasanife uno kuti kufunza mbona imwe ngabi nziwisi pansi pano ngabi munthu dolonga kuti ndapasa ndafika kunkhomo nakufunza chipo nalini gedo mhamasi kuti tifunisane ngati ife tisagomanika kuti kudodomeka pyonsene kuti patanga pasana nda creator Tiseneka sosa, peno tuweza mwili muna kubuda tambefi, da tamba shumwana yatu, ayavu watu, ambu yatu. Mihemasi kuti kazikana pansi kuti indi, insangani kuyefambatepa, mwenye paka funika apa apa. Ifi tukoze suku sansoro, peno tiki nisensoro. Kuna imu muna useni muna kumanika mwili mbutu zano za kusena siyana paka hati pansangani kulero nsiku ya masiku ya nchipiri. Mihemasi kuti sume inafuna kuza na hati kumanika mtupano. Yanga ya mumbu, ninge ini maka maka, mwenigizi yanu. Wapa radio Mosambiki mabasa wasanganiko zinangandi ni Timoti Viajero ni kuchita kwa duka ni kagoni. Tinaona na sivuzache.
0: Famba mwadidi Timoti Viajero ifembe tukukupembani mwenye kutipurutana nzizi nunga naono. Chitani chipapu nunga chambu ya Tiago Soares Pombao, Tito Damiao na Carlos Raul Simoni. Anewa apata ntokozi mbatobola 8-7-33-20-33-5. 8-7 33 20 33 5. Atobola mtokodzi ife tatendeza atipanga nyato dagweda pa nyumba alero tagumana mpata kuti tilasirane tifunzisane tiweze mwadidi pile pida chitika pa nyumba pao towera agumane mzambukiro anumphe mikanzo yonsene ida gumanika manyumba mwao imwembo chitani mbo chibodzibodzi ife ndife anthu tidatumwa kuti tikwanise kukupedzani pa nyatwa zanu kukhundu ya makhaliro achisena Onezio John ndi agumanya pyonsene lepyene kumichini ya Tatanya ndi Amaril du Robert kunaimo monsene tati salani

Mwatoma na urambo, mwatoma na kusosa, taewa, mamuna wa njona na kwenda gona nyumba, na kwenda pita nyumba, sa gona pasanga, sa gona kupi makamaka. Maganizo kuchipisa nzano basi, tae, maganizo kuserusa nzano, maganizo kupasa mbili ya pezi kuli ya nzano. Maganizo wa didi nkabiti, na nsizi utatu mapidi makumatatu, timizi, na mbolesa tukupangiseni makamaka, pili pina zopichitika nkati mwa maziko nseni ya pansi, kumbukira nsiku makumawiri ntanda ya koni, ninka nsiku ya ule ubale unafuluka mazikwau tangu ya mikansu ninga nkondo na nyato za kusiana siana zinachitika pakati pa mbutu zizingi mba kwanisa kusasira mbuto kutakwanisa kupaswa kipenzo kizingi kuli utongi na anangu andu ansisi pakati pa kufuna kuombola moyo wao peno makajiru wao kutegubani ke panzeru za masu kakamwe. Tibarese nkesa mbozi, nkesa nafuna kukwanisa kusanzai sambumba ina jitakunde kupurita na radio Musambiki, msa provinciali ya Zambezi ya munu nzindo kwa klimane. Tiendo kujiku ya Zaire matichemera wa kuimba kwa mananka zushu mbili ya kale nchembere kutuwa ngabe kalambira potayo inakalamba tulonga na kalamba ni nkope mbwenye fala wani nga nchikana. Yondo sister.

tikana kuimba kwa Danilo Lusamedo nsisi mbukala utatu na pindi makuma na inampindi bozi tulukonga 3 horas y 41 minutos mbukila ngati maradi Musambiki munu nzinda wa Kilimani provincia inu ya Zambezia malungina bakala Ankisena. Lero nsiku ya ndimingu kugwana kwa nsiku makuma na ibozi ntana nyino ya koni chakakino pikupidi makuma na pindi natatu tulukonga 20 juni 2026.

bwerani kwa vesera radio Musambiki nsiku makumawiri nthanda ya khone ikusalakana ninga nsiku ya ale anasasira dalo zakusiyana siyana kuchira pamikanzo ya nkhondo na inango inaoneka mkati mwa maziko anagumanikewo.

nsiku makumi mawiri nthanda ya khoni isatambaruswa ninga nsiku mkati mwa maziko onsene apansi ya ale anthu anasasira mbuto zadidi bulukira pa mikanzo mkati mwa maziko anagubanikenewo. Ineyi nsiku yakhazikwa na nsoka wa Nations Unidas toera kupasa mbiri ya maso mbumba peno ubale wakusiyanasiyana unagumanikana pinga mbikasaka makhaliro adidi mbakasiya nyumba zawo thangwe ya nkhondo kuidiwa kuchitwa wipi na manensekero akusiyanasiyana anachitisa kuti iwo akhonde kugumanikana makhaliro adidi pakati pa unthu pakupita kwa pyaka makumanomwe na pishanu mwenemo bidatoma nkhondo ikulu kakamwe yachiwiri mkati mwa maziko onsene apansi. Nsoka wa Nations Unidas wakwanisa kupasa mbiri pakati pa mikanzo ningeneyi pa chithangano cha dziko mbapikira kuti safunika anthu onsene anazambathawa bulikira mikanzo yakusiyanasiyana ninga nkhondo akwanise kuphezwa pakati pa nyatwa ninga zenezi mbapangisa kuti chipo safunika kwa nyoza abale ninga anewa peno anthu anafuluka maziko awo mpaka maziko akunja mbakasaka makhaliro alidi toera kuonesa ulungame peno maganizo akusiyanasiyana mwaipyo anthu anewa safunika akhale mbaphezwa kakamwe. Kuphezwa kwa anthu anathawa nkhondo bulukira maziko awo mpaka maziko anango pasapasa ngozi pa makhaliro a anthu pazibozi mbwenye safunika kuti mbumba utongi na mabasa mazinji akwanise kuphezera pakati pa kupasa udidi wakusiyanasiyana kuli mbumba ningeneyi piri kulongwa kuti munthu angathawa asagumanika pakati pa nyatwa kakamwe mbwenye toera akwanise kugumanika na makhaliro adidi mkati mwa mbumba safunika apaswe chiphezo toera agumanike peno aoneke na utukuku wa paziko peno uthambaruke wa makhaliro akusiyanasiyana. Msolo wa nthima wa Nations Unidas bulukira kuli ale abale anafuluka pakati pa mbuto zizinji thangwi ya nkhondo na inango mikanzo tili kulonga mtsoko na chimero na akunuri pa ineyi nsiku ukuthambaruswa mpaka mtsuzuno bulukira pyaka pizinji kakamwe toera kuwombola ubale uli pa nyatwa ndi maganizo akupasa udidi toera kuwombola ale anthu mkati mwa maziko onsene anaza mbanenseka bulikira pa nyatwa zakusiyanasiyana mkati mwa migwengwenyu inaoneka mbwenye samba ineyi ikukumbusa kuti safunika kugumanikana udidi wa kupheza mukupitiriza kuli mbumba inaza mbitamba nyatwa ninga ineyi mtemo udachimikwa pa chaka chiki maza na mafemba makumi mashanu na chibozi pakupita pyaka makumi anomwe na pishanu mwenemuti mbapalapangiswa ukhomeki wa maganizo anewa mkati mwa maziko onsene akuphezera udidi wa anthu toera kupasa luso peno uthambaruke kuti anewa akwanise kuphezwa mkati mwa mwinji peno utongi nsoka peno maganizo anewa akupheza alikuza mbachitwa bulukira pa nzeru za munthu peno utongi pakupikira kuti safunika kuphezera onsene ale anathawa maziko awo

kufikira pamikanzo ya nkhondo toera kupasa maganizo adidi ponto na nseru za kuchengeta anthu abuzibuzi pakati pa nyantwa inazeo mbatamba pa nkhondo peno uipi unaoneka na kukumbukira mikanzo inazambichitika pa chaka bulukira mtemo unapangiswa pakwecha na Baram Salim nsokolere wankulu kakamwe wa nsoka wa Akunuri apangisa kuti chinafunika makamaka ndikubweza nyatwe nagumanika na anthu mpaka pa mphindi mkati mwa pyaka pinafuna kuza toera mtengo unoyo wa anthu anazambafuluka mbuto zawo bulukira pa mikanzo ya nkhondo ukhonde kupitiriza na kuinjipa mbadembetera kuphezwa na utongi peno mwinji toera kupangisa mwanyapansi unoyo mtemo peno chilikhiro chenechi safunika kupinzira mphamvu kakamwe mkati mwa mbuto zakusiyanasiyana pakuphezera ubale unazambukhazikwa mbuto zizinji kupasa mpata wa miphakamiso peno mbuto za ganyo udidi wa mbuto za ungumi za mafunziro amabukhu na kupheza pa maganizo anango akusiyanasiyana kuli anthu anewa anaza mbafuluka mbuto zawo thangwi ya nyatwa peno nkhondo zinazefe mbatilonga mzuzuno mbakwanisa kukhala mwaukhomeki pakumanga nyumba zawo mbakhala na maganizo akufunikira pa unthu.

pamanganizo anewa akulonga thangwi ya nsiku yakusalakana mbumba ina zambitamba nyatwa bulukira pamikanzo ya nkhondo mbifuluka maziko awo mpaka maziko akunja mukali na Salimu Tepa kumichini adasomenza ndi mzanga Julio Stevan Poso. Salani mwanini.

0: isomenezi chiyagwanda na pano mafumu mbakwanisa kupangisa kuti wa malichera da kwaniseme kuvuda wa malichera da kwaniseme kubasha mafumu mwe munaonera nyatwa mundibera malichera nga ndinafika nakita pensene kuti nikwanise kuombola malichera masiyanzano pa nzano pa usiwa masiyanzano pa nyatwa masiyanzano pa kadi pa kubonera tangwe malichera ada fikire mkubwa mafumu mwe tangwia nchi tangwa njanji makumumwe makulumwe tikapilonga tene pa mafumu mwe pila vuta makamaka ndi nchi kuti mwakanisa kubela nzanu marichera mafumu mwe nyatwa njanji makamaka Trina Nsisi unai wa kumanga na waya mpanganano wa nyimbo za kusia na sia na pono na kucheza pa ntokozi mpaka nzizu wa kukumula. Ungafika nzizu unai na wapini makumashano na mashano.
1: Radio Mozambique, Zambezia.

kuimba kwa nchesa zaida shongu hati ime mafumu ime makajira tafunika kwa fulikisa tafunika kwa ona pia maso peze ya natinensa mwene mwili kufuta mazakunu saoneni kuti muntu akale kuziku ineni ziku ya Afrika du Sole bulukira pamigano ya Arsano Garcia kuti pambuke wambuke mpaka ziku ineni makajira liku nenserato kuli ana maziko kusiana siana anakumani kamba kala nkati mwa inere ziku ya Afrika du Sole. Mchizu unayi mapini manome timizi na chitha pantokozi tukwani siku sanzaya na mbumba na itakunde kuputa na mabasatu msiku ya lero. Mwene munga fika mchizu unayi mapini makuma shano na mashano na siya kachiti manja mwanzatu mwanangero hachilomwe.

na zina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kunaemo mwisena mwodatipeza.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Trikwenda na unzizi pangono pangono mpaka kukumula mbukala unani mapindi makuma tatu na mapindi mawiri kukubulikira nkati mwanyumba chini ya mpepu nzinda uno wa Klimane ino provincia ya Zambezia. Tava kuimba kwa izaumeneze jina nkesake takuta kuna imu mseni mdokonisa kutipeza pakati pa mbutu za kusiana. Sina tazio kutia zinja kukumanika pakati pa manesekeru peno mpengwenyu mzinji mafumumwe. Nenga kuimba kwa kita Jacinto Shiramusa, kwa kita kuluwa ni mrumbala.

Tava kuimba kula chitang kwa ndi kari mperu shi ati wa ninga ndi mpuru kitene pa ka ninga mbala me tuela kufika kuna iwe ndi kwa nisi kumanika na magani so peno ntendere wa kufurika tuzi u naino pini makuma tatu na tulangi u naino pini makuma naina matatu tukwenda mpaka ntuzi u kukumula tichemele kuimba kwa nche social na zini ya Manuel Kichwani.

bomala kuvaya chilangizo chilobuluka nkati mwa nche sausho ati safunika na pia na kale mbaka kuvera nyakubalao mbakonda kutatarika na senzo kutatarika na maganizo awipika kamwe tene pale kupangana Salimu tepara subenza pakaluta kumichine ananipenda ndizanga Julu Stephen Poso salani mpaka nsiku sinamazina tunaonana ntongaika anga pifuna taenda.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mane so pachuane lomo na tapuleliwa ni miano de Olinda Moreira. E provincia va Zambezia e na mwakela o mala o ya kaela. Na mwakela apaporo na hala o lipiha miteko mpala. Ntoko makalelo o maliha. Makalelo o na nariha samahini. Moshelo la wala leriwa netano yola ne msatoro ona weha sampara wa Zambezia elukuluku wa mtukumano mtukwene wa netano naili. Bela mabaswa makara paporo yao anahalo tuma ne guvern ya lipo kavihera anahalo kavihera watoko vene wecheche la ipara ipoma sehiri mkerekereni wariare wa umalihiwa mukalelo wa umesa wohipanelela. Mosatoro ampara onloja into mvia mwere wa netano na sheshe mpaka wa neraro wa werea opariwa samahine sopa havo micholo sa itonelada sopira makumatano na sheshe mwemba sokala mo ikala nimekampa mwemelili ya guverno ya provinsi ya Zambezia Avelino Moshine. Onna veka ni koronen la na weha sampara we na athie makalelo o maliha mahayo la wa unyikale la malamlo o lapa shashawali pa o mesa. Onna hahiriwa we so onana rasori hiriwa mahini o vinya milapa sehi haipariwe ea kaela. Ni koro na radeza eboma yolujela. Mpua wa miteko saya no perka lalea wana loko miteko na kwela olampua. Uichaniwe juntu shpela shpsoa jiplaneta. Tuwe otene na kapelaka acho ni elapa ahu. Okwela kanto we kapeli duwe ntakwa nde na monte mabo. Mupuelo onahalo olampua mpaka mwaka wa ikonto pili makume li na tanuna raro. Oni hao liveliwa kane WWF mpua wa ikoroa inaroa ilapo ya Suesia. Mhola ni kurunen la Daniel Maula. Orie into wasotene na kolea. Uteko yola, unakwelo kapelela, ntakwa nle na monte mabo. Babo hamo hato, thafiwe makalelo awe achu ya cheke pama. Uhi hato kapelela makalelo ochinje ya uelapo. Muholi ya nikuru na reli wa Zambezia Carlo Joaquin. Onona we makalelo na lampa ya nukorowa iha inapoliwa chuma wane we inuwe heke ipama. Na hala uruha makalelo hirarela veri wa inuwe hawa mawane mwemo. Carlo Joaquin aloja wariari wa yele guverno operenkaye ntoko mupuelo wola piliwa nikorowa siha. Alonjaya we na hala uhrela mapuro akanyo uhia to kapelela miteko so hiena hiena. Eri hiha leo saidi muhola ni kuru na mhako. Ontapulila yinto ni kuru na we na kwela ukavihera. We okalewo muteko wore riha mapomani. Wa we okalewo makuru olapa uhia to uruha mapurelo uhiena hiena. Seha ni puralahu ilukulukuela. Alami wahu okolea.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nahala no virene, ruhe wa mteko ahu wa mutiana. Mteko yole ni hendera ahu, okumanyiha iprovinsi ya sheshe soko pela wa Moçambique. Tamone Maria Fazenda.

0: na tupela wampula. Wego Janeti Hortensio. Oni aneli hereto samakalelo ashitiana awampula. Hima mukwaka.
1: Makoma so anopenta huni muniwa variari wanlaka mutiana ni okume laka ni mosa noruhela huni wakuta esumana inivira inamaili so tene. Na wulaka miaha so hiana hiana iniluluwa na ni mwana mwa mutiana. Olelo wampula nikela uliana ehantisi ya mwana mwa mutiana mosa onikoma lila miteko sanakoso owo onape ya eyoya. Eyoya nave onatumiheria ale anipavela. Ntova kinekela onvaha masu mansa wenu no himya sina kaha ya nono sina na yunda wala radi Mosambiki.
2: Kinatumia jute Enrique Luis Musunko. Kiriva asinku anu. Kivaraka mteko wako la wapea. Uniki kalihera. Kina lila shana haka.
1: Masi wako upanyeni epasari yo kavalaria. O kavalaria no miaka seo sotene itanu muhimia yu na koso ola. Mwamweta wenu?
2: Kamweta wenu. Mweta kaweno, kikala kaweno, na musi haka tampeo tena, tutiwa habani mbara umteko mmosaru yola.
1: Masiva eyo jashe ni munape ya shanyu?
2: Kwa mikinape ya msoro, ishima, ilaku, ihopa, matape specialita titikaza.
1: Specialita titikaza ye umhimia yunto, yoki vira wako hii.
2: Atu tinasiwe la shaya yao, matapa yao.
1: Makuku.
2: Makuku. Tanasiwe la yao.
1: Alo titeliwa hapa hii.
2: O titeliwa yao. Vare kole yale sanene, mantubi, sepola mwe, aju, sotene. Atu tinasiwe la yao.
1: Masi ya
2: fichau,
1: ayo.
2: Na ata matapa yao.
1: Masi eoje la intumasha, na ni intumasha ta?
2: Ani tumatu ankuma mpereza waya, ani tumatu mamerika tumumu. Ani tumatu mvira, kuhu ntanya tu. Kwa lukeri yoro, nona ura hiyo, kibu detala, una vira nukia tumiwoche ila. Kuhu ntanya.
1: Manto, ma munipia ewora hee, niwira mga peye mpaka emetia, ijiwe?
2: Omerika tumiki nraka sinkora. Arwa sinkora waleki mpaka kumparasaka ungo kuwa akava. Oitora otene, mataba kela veko. Haya msoro kela veko. Sikina uto kela veko, shima haya. Ajidozi ipontu kwa upache rutumiha.
1: Manto ilia kuseye munasu lanyu va? Kaha ya epera almosu yowo?
2: Almosu yowo la kuya iya va. Kwa upere perari hupa iya vale. Kwa upere perari la kuya va. Matapa arime yoko. Waki nroti kile laka vaila kuya va.
1: Manto ya mungela uosha wape ya?
2: Nro warika.
1: Mungro warika iya kuya. Manto marika epetraso unruwa hai?
2: Epetraso ni shima kinhimo itenta. Itikash. Kihimi yaka.
1: Balu nkalaka ni shima, ni musoro, ni pereswaya?
2: Musoro kihima 120. Ni shima kihimo 80. Kihimi yaka.
1: Masiwa mwapea yoja sotene se muni rereo muluko ono kalihera ni mala?
2: Kini ashukura napuya. Kini tini tumi hakumala kone etu.
1: Ntumakela mwatu miha sotene se yo ni musoro kotene o mkumihanyo oni kuma?
2: Kini shukuru ni kuma. Ya kala kama hiku magena kunropa wa nakoso masikeni kaiti la tantuza. Tuleke totu shia kayo reri wa pahi. Oni kala ni hiku nantampe ntu kahe o hintu mihawe. Masitotene wa mantari orti ya puya. Na tumihawa li nina shukure na hitu mihe tambe nina wa shukure la. Ndua ya tusai.
1: Ya li ndua ya mutu kondre ya rogilanti.
2: Ya vertati. Ya mwela lulanyubo.
1: Masivanto na koso lula maana ya kase ya muhimia nyuya. Ya wiri heni mhala kwa mpacharareshe?
2: Iyo mali liya. Wali pela lupa na ala himba hamusuru kwa lala. Wira iyo make lokila ati wali pela sinku sinku. Kinoona yetu mitampe nkele kutumi haa. Wahano ya naata ina kela ni mitampo tumi hakipenge musuru kwa kihinate pentera lopana.
1: Kuntu kakela ukuhani wira nito mutu mulopana ulobaha kamusuru kupotu himbara na koso?
2: Lopana.
1: Obaha kamusuru kwea ni mutiana. Mutiana ulipotu himbara na koso? Obahiwa kamusuru kumutiana ni yawe. Mutiana ulipotu himbaka na koso kila atike hoye?
2: Naata. Potu vara opotu mwira na koso na vahia musuruku. Potu mwira ohimu ira tamponi ni vahia musuruku. Majuhi nsuruku pora wene pehe mboka kana nsuruku wa memu tiverta teno. Wano mpaka na koso hina kila ati. Minali pela nana nwa kuwa nkikumu nini pela nkwao kila ati. Uli pela wana nlopana. Una wana. Ne maiko ya yomale ele mama.
1: Yomala.
2: yo vira wa ndipela ora mwana kana wana musiri kubaba yena wona akela musiri kumonteko numbarao kukhojela bemenye untume sakho ninkwere ya celeste and soro uno khuya makelo wali vale wa zamashi yo tanwa nako phe ora I bemenuji ai vale imakelo tsala tsala mawani mmonyita me muna phe ne sister dzinza mekinza mu rutuni ohia zawa yaye na za mu rutuni ora I bemenye kitume kuwaka lesona ka bulusaka Ah, na mwana ale hiro, ah, hiro thale liya na mwana ale wale watu melasa. Ah, nmpozo umakalo nipela nlopa na pahi. Nlopa na tampe nivela vela yotampe yotola. Ah, watu kumawani wera kinrotola masi, eh, paropanya kai fasi.
1: Kama nkweya. Oni hima wera mutia na, ah, mweta kana koso hausisa sa, mweta na koso hola, muna panya hiyo muhimi anyuvo. Owani okuni wana na yava toko ni kekai?
2: Nata. Miki ni wana na yaka. Kina kuma kwa hiana rupaka miana kevra getraka ura iba ko roto lava. Ano roto ira ni wana ne atwa ama pantita ni raura. Miki kina kini rea kina konfiare ayo. Nata. Para mi ano kini shukure la mana ka ni ka jutar ni kuno ka malilia ni ka bahawen bahala bala aumentar te o negocio amor ay. Kuhaka 500 In the money get to get to send to give a haka, come and target to give her tar.
1: Conira, we're Okana, you knew my time, Haleka season.
2: Not a canira.
1: But in Tala, I him as is, Oregon on Kalamirukusa, so Paolo Gilati.
2: Ayo, so Kilati, where I could tell a year, but I make it here, give a magic. I used to go and I'm with Sofia Rehaikai.
1: Be harsh.
2: Tell me, I know it's a monata and king with everyone, Lipel and Lopana Baroque Sustentarne. Hola Malela. Porque en que pasen renana ni pasen recalai.
1: Banto mamana, wamiaka sea so tene muindia una koso anyula, yo kala mbandia anyu munu upo ila yunote ili hamurima.
2: Koteke mpaka, kotuma imuotu saka. Estiki saka kinira normalmente.
1: Airere, tengo wamo ili lani. Ojalá katompa jela na koso lelo hada. Nto miruku ba mukanyanyo owaba haka sasi tiana ziale akuiho ahinu upoda seya munivara anyumka haya
2: hii miano kinina konsilera tiana kwaka wakumatelewa venye venye averyo otola ya pelewa lwela wana kakana alipela ba ana muipo shokohi ulipelela ana alipelela ayo makaripu ya hifanya vale ya hiwane vale androma lwe Nale kawana ni kapanyi, ando wira tse. Ni kapanyi. Kayo hawa wabu makala utush kutiri. Wase, ye.
1: Amungitu.
2: Tawala pena memu ovenye ratu tola. Wi tolela. Kuro kentu hini tolela. Tide niri akawira kenu shora numama. Numama. Ntawa mia anubaki na shora riva wira pemeni jikangweke.
1: Ayo.
2: Ayo tiba wa karna ko yola bula.
1: Masigeni wana thovan hipen ra twanjene baba. Yala na mutekwanyu.
2: Ah ole himaka la bana baba ole supirinywaka kirna baba atia na demu na uhinywa la veja la baka mama ka. Ah ni ria musiruba kanira ma.
1: Atana khali hera.
2: Exactamente.
1: Masiore la tio mingira washukurani.
2: Tapo mitampezi itso.
0: No hiwa soseyo sirisoko le awera no. Waholo wa wikali haa. Anto kurumela samabate maho. Mawarelo ni owehera saa okumi. Wabariha miteko so hiyana hiyana. Waholo wa wii na chukua mpua mama kalelo.

ashi kwaka ashi tiana ni ana mawiriana o tene hio no pia o makisero wa e programa yela ya mutiana ni makalelo oru wa mhodo nchekunda huna ashi tiana a mikalo sokwela wijukula o provincia yo Zambezia o Cabo Delgado wampula ni oniasa no awi olelo ba ya rehereriwa ni mio Maria Fazenda inna tamala iwekela kawi muluku amahala ni bahe okumi wopa herera na chekulia na sasiyo sirisoni ponela hiyo asitiana mpaka ekoha ekina mone.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ananto hinkoni yawana mukubela. Hi hanor na chekula ni tete moha. Ore wana mukubela mukuma o misal. Ande li ha mpironi kanla humichara. Ntama na mil karda kwenye sesan. Ah hijimula. Aya uyu. Hinkoni wereane. Nthuwele. Sawana mukubela.
2: Akalani mwone ndoko na elapu ya Mosambiki e provinsi ya Zambezia nari provinsi ikinako muni wilianela enukulukusi yela. E provinsi ya Zambezia e provinsi riaeno ipoma makumelini ikinako pili. Olelo, na ya osuela epoma yu mkubela e mpanyi yowi mivakinichu na milkarda konsi isao. Musina naradu Mosambiki kinchuna wopani wawine chelele epoma yele ya omkubela.

Elukulu kuradu msamigi oviniye ayaka makupa aepoma ya omukubela. Ovinya epoma ya vachuapo mpaka epoma ya omukubela mchu eneje ikuluchu sana makuma tanu na moha. Nalocha oyawo pahi. Iwora simvirlavo tanu mikwahani. Mwa rampa ahimariwe alkataraya. Na kelewo ni muguguja vinya poma ya vachuapo mpaka epoma ya onamakura. Mwumakilikano enjepoma ya magari za kosta omukuba ni vachuapo. No kochopa ngono wolo pana ni akama kupe epoma ya magari za kosta. Nipiyahu epoma ya magari za kosta na hipanya wo mitudutu sayama makupa yade ni mikukuja. Wana wi na hishelua wakani no wi na achuna mutudutu onichukula mpaka epoma ya omukubela. Na pia huo mwaigwara pili soshe kuwa basi ni vinyeva chuapo iwara tanuna mwahasa woshi shenoku.

0: mpaka vava hina anono masuma kinako nuchinako upushirani wawe epoma yomukubela epoma ye province of Zambezi lapo ya Mosambiki eweli huweva kankana uwekale poma yake ikonto pili kumini kinako raru ni posto administrativo so mukubela ni obajoni kalaivale obajoni yari epoma yomagajda costa erno minlano ni poma sawana mulevala omukuba omagajda costa ni mamakupa epoma yopebani ni macheja matokuwe na osianu indiku. Ni upusherakanu wawe, mwachunako yawo, muhikuwe munikwa. Muhihaireto, haweni, mwapiewo, mwone, mwachije, epoma enwe yinuwaka, elukulukuti ilukuluku. Ololo na musuela Zambezia, pama pama epoma yomukubela. Muluku emereraru, mpaka elukuluku narin hiku nikinako, ni epoma ikinako ni yahu wechelela.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Ande tepo mtava mshafa kazi ya kwiku kuimba kwa kutitisekesa kunu kwa ati kumuzia. Inde ndatikala ni pafupi mi. Apo anafuna kukusangala risakira kunu kuimba ya mpepo. Ninga mwanjwele wa dilini Jean Bernard Tukarishi kalani duzi. Hali kumupe, hali kupi ndati tepo. Mali munafika mpepo atu kunu mkuva kutukulongwa bintu pia kufuna kusangala risambomba. Se pano tina pali ya wawiri. Apa pana Kerimildu, Antoni Shapieli, Pabwezi na Davide Edeveti Santiago. Apali ya wakalusha mwali. Mbozi huyu, Kerimildu paywake Ndirea, utonga ziko. Mbozi mbu paywake Sire Itai, ya kupatambu mabasakebo, mashukala kusasiana. Huyu mwana wapakuru, huyu mwana ngono, mashaweni ukalusha mwali yao. Nda changaona pida vale pida tema dai uya kabwerera kutitendi muzia. Kabulisa makamizaji mbampasa kutanza javali mbafikio nseni sasa wako ni ndao. Pakukala siku zizi njimaningi. Ye, paikere mildu, Antonio Shapieli. Mwana nyapi ya chazalo mkakulisa shamalia. Kwani kulinsikana ule loneni li. Zinaji mbani ya yetu. Wenuli zinaji ndi olinda kabrali ya tisha. Mwinda kambrali maje ni kanali. Kepa samfunzira mbani. Kwa samfunzira watai. Sezi wa kutuene ndia manti yake, shamwali yake. Ninsati embo anacheza daye kweku. Kwa undirongere mbo pianga. Ine safuna ndifunzire. Unifuna mfunzire. Ngumanigana ya kumu kwati ndikubwezikwe nikule. Na kwanisa kumpanga. Hawe ya ipa ikeremidu Antoni Shapieli pidi ndi muzi ya kontari lima yake. Kutuli kundoa na nsikana. Msikano lewa andipita maso, pia ndikomera. Pia didi kwe kulikuna shamwaleanga, ndapanga tomaka ndilongerembo. Ndingenda kalungana ya minina uleanga nditaira, mamana za kupanga pinango. Andi ya kala. Kala, famba piao. Mzaje uya kakala mota nghabi ya kapakira unu ya wanza chwa shamwaleaji mwana nyabiaji. Ndiye pida longe kutamigu. Ini ndikwenda muzi, ndika kuchi motoro wa mota wa undu wiki papezi. Ndika ndiku kuchita, ane kupota, iyo uwelo zotuki na masiku. Mangwana maji na maji besi ni ndilile maningi kutu motole yangu wabiwa. Paya na ndigulia motole yangu basi. Iye tia. Ndani mwezi kutapia kucha motole kuikapa pezi pali nzaji na masi kumotuka. Mangwana maji na maji besi jiti bulu kesi ulira. Unalilanji kari mwezi duati motole wabiwa ndo kucha. Ndikafuna kuchita ipi ipi ipi hapa letuwa. Matama na gula unangu mota. Angwena kagula mota wanovu pabwela nao. Yao karakasa ache chindigulisi vyanga tuwa gulisa vyako. Gugulisa nkabi ya pasa shamwaleche. Na moto ono daba shamwaleche mbaka ikambo pipo. Onseli mbaka ana mota. Uyu mota, uyu mota. Kunindao, hata mapintari chinja kori. Kadazi wa mama na papayo. Famba, wami gumei munologi fisiwini kadera. Da ushamwali pachisena. Pakufika kwe kukusoguru kule. Minina oyo, jamba za taira. Na mrambu ila mpanganza kisha mantiaji kutintailo. Ino na piachi tinajana. Matubali hatu na maa. Ta stedi tinajita rase. Nde. Nacho ule kwenda kwe kuleni, pasti wa pionseni, malasemba, papaja, manga nyumba, primero ndare, mangira mwana chakazari, na olinda kabarari. Na olinda kabarari kwenda kweko. Kabarari wantawa saka mpali, kari mainatu, ufulirawa. Kala pepe, kazari, mainatu, ufula nguo. Akala chaka, kazi pembira nhabi. Chaka chachiviri, kazi pembira nhabi. Pali ule zanyerezi, kama atili diretu, mehinka zanga, neini. Maporovu vangabi ukuhone kapano. Kama hatu inajitefi ninju. Azenda kagula mwana mbwache. Wankazi. Angono ngonu. Nazena ipanyumba pwa mpasa zina. Zinache na unsabe. Kanaipe manatu. Zinache mwana mbwanga ni na unsabe. Na unsabe, na unsabe. Angabwela kubasa karu pali samini. Suofingwa sikimbra. Na unsabe mwana mbwache mafamba. Mbakwira kwire. Mbakwata ninga mwana. Kwira na ipenda nyumba. Panaje mbakala duzeni. Siyeku mpanga anka zuli kutitepa bina jiteni tepa ndi siku za pita rai. Karabiaje. Apo shamwali yu. Mzacha ngenda kubasa kabu ila mota pale samira nga pita mwema. Mana atuwa. Ndiyo na mwema. Mwema. Mpira kwenda mwema. Asa kala maniengi mwema. Angona tempu ini njanza chokotoka mpalamuka mpainda. Mana atuwa. Ndaya nda. Ndoko. Mana atuwa angabwela nkabimu panga sabaza kwa shamwali anu wakalipa wanataipa rai. Nsiku za kuja zikali zizi nji. Mana atuwa mpapirira. Farao nkabe kupiziwa. So lona na hii ndia nabiziwa kutipano. Pasa za shamwali, maji shamwali. Wa, unu lona zeresu shamwali vila. Ndi nkaza jembo. Pasa pita vya mwemu kala kukwartu kufungirika. Manatu kukuta pasala mwemu. Ayu wali mwemu. Unu ndo shamwali vila. Kakaa pikulupe ni pikachitika mwemu. Tango kuti msuo ndi chintu chikulu maninga. Nga funga pilikwekulu. Napio na rae. Manatu kala tipu.
konsikweni funa bintu pidawike baya bwera asacheza siku zosere pepe mwana mwa njeri rambo angamona pensali kuti ngapano sezwa kuti Samuali wapatara wasaza pepe fika kwire kwenda nzuru mwana mwa ntowera kufika dadiri kwenda kuzuru kwa iye pida fungule nsu adona kuti mwana mwa likuza dai mwana mwa lipida pite mwana suhu wafunga ule fungula pita mwana mwa agona musu wa mwana pepe lamba ugona maina tombo alikufula pansi ya papasea sika namba zuona tepa apumwe mwacheza maningi mpale na nkazi pakubulika pepo kuti andendi panja abulika na presa maningi na kuona kutora mara nzake na zangu manila na bome nshu utepa nkuboma mwanambo mwanambo abulika pa zulupo za menyeka na sea pa nafula mainato pa mazi mwaka mainato akalinda kasashika nguo alapizwa kuti mwanambo alimwe mudanyi na bwile ifula fula piti semanja mwe mkupata mwanambo abuse nchema shakido na mwanambo afa abuka kweku kwa menyeka pa ushi magaza na kita zamche patala wangabu ya tinulongana so ulonge utuwa dona kanichemela kakwata sabao kupila bwile ni lapizwa kuti mwanambo gono kutai ya bomaji mwanambo gomba repote pa afa maulongi tebi mwenye mgalonga utuwa shamulano kata zapa ndia da bomaji uwa kipina kamaru alato kwa masafuna basa kala oh, nzizo wakwana. Patala wali kubwela. Zakara waje samisi ni kansiku zonsena sa chitate mshu waje. Jamila non sabe. Mwana mbwaje mbaza nzwenzwe mba chukula mbaenda. Jamila non sabe. Nkabi bwela. Non sabe. Nkabi bwela. Na jamila mainatua. Mwana mbwali kupi. Mainatua tusha. Panu pakali ni ngapa kiteka. Mali. Mwana ni jamila kakwata sabao nzulumu. Lipo isi pika chiteni la pizo kutu mwana mbwaka likwansi kuta. Ila pomenye suwa mwana mbwa minyika. Pasepa afawushu. Mungu nguwe Ndangabinga kumata mwananzungu. Pangono kuila kwenda nzuluma. Aenda kakwata kashoti yache. Jema sabao, kutu kutu sabao, mabara. Kwata kashoti, lonsori bozi. Babwela, paika mwanambwaje mwemu. Kwata kaza. Mwenda kukondu kwa nyumbaje ya primero ndari. Mbakumba zenja. Baika mwanambwa. Mafikire ugeli karta pepo sanza nsiku idafa mwanambwa. Zabwela ya dajaraya. Akala kwa pakopa nyereze la mwanambwaje na msabia. Atakaraje kwenda kubasa. Kwa kufika kubasa kule atalabaja na atalabaja lola kutoka abwela. Abwela. Biza karaje ndundulu. Akala pepo pada famana mbwabona wapa sepali. Temila menate. Iyo ndiyo mamuna.

so shamwali anule ankhana nayi mwe mubwera naye pana na motatu ule mungenda kubasa siku zonsenya sasa nkhafala talitali asakhale imwimu mzizo kukotoka imu uli ndi unabuluke mbathamanga mbakwata motachi maenda so asakhala mwimu na ununa tenga uno yu pidabwere pita mwimu popita mwimu awona kuti taraza lipofuna buluka pidabwere mbabomanso ndiye mwana mbambagwa pipa ine ndikadapigwa ndikatashika nguo kule mwana mba ndi afa ya mahusiano uhabishiranji ndikaona ngarai karatepo ndina mpata abyati mwimu kuja lero ngana pina nkazi kuti aba chipekani habe po mbaramuka mbenda kubasa yele pachi kwa mjaji mshanzwelero mota hanze mangaza samise marato dona talimwe bero ngiri apita ngapita mwimu fungirika kukwatu kukhala pyawo ulembo bila za chite kuti funa ndi aphate bidete kubasa rapata basa la kwenda karo achi limise mabwera pontha na matransport chana ngombo mabwera mafikire nyumba mama inato kuzapyaje panagona mainato pamba ye hada bizi bana wanje bese na kuona maro la karo aenda zwa kuti anzanga aenda kubasa basi mara hata chemera basi taya bon patrao ah madona talimwe mzulu mkaka kaka kalikupira ile mara sisi nyoni fungu sio pita mwimi menda ku kwarto hadu langu egede alikuchita ma stedi yao yembo alikukwiramo pangono pangono pangono chabe pitisi nsu ulifungule menda ku kwarto funguli azafike pa soja la tsha te pa bondo ndiye basani inapatemwe so upani pinafuneni kufuna iwe nafuna undipange presu inapagariwe basa inachitewe na kazushu undipase panu nditambile ndini lakukalikina kobili nkadu pitisaborusei maezi pitisaborusei muna kumazabuluka vinti shikudu zakari hivi vinti shikudu bulisena ipasi yao na atambile tiporoto karandiana nisi kuenda kubasa pachita mbaenda kubasa pita mbwere kubasa kumana mai ule atoteratu haa alikopa kopa habi manera ulembo kudinde kunyerezera kuti nzangoli kobitini idakwate penu funa fiki nayo kumiserwa chititani kapikupiziwa na maji mundi mama aje mukalite pura sio mpakapiziwa kutonola ndi amigwa katoto makalia ya agora anga funa kuja pameza po ngama ipa komida gedi mbakwata vinti shikutu vilimba takusogolo kwa chikwa parato tepa sanza ukumbaja komida mbalangana vinti kobitini atambilanga zake basa napate pakumala sumana basi mai watani atisia kufaishana na manyazo. Anshia ninja kaduwa lanje tuwa tepa na kaduwa mayatu. Ningenda kubasa kukubana maya litepa. Penu pija lichitika nkabizulika tani. Akukua kukumanika sasa nyamakasha utani. Jamera pa. Nzizu wakwana para kutifuna tindi kumanda. Kapelekea mai. Berani muzawani kazani muzapangani nae. Kuma kasambisa mbaa kazimbo. Tije bidala mke kwenda kwe kumaya linkasha wa busa vinti shikudu eneo. Mwemu nkasha wa mkuu. Anzu wa mfunza kutikashawe kubili nekewe njanja. Kibase kapate kubili katambile njene. Napoli kalana ya ningandambila. Uye tingazanga. Mba tukula mba enda mba saka nkazu nangu mba semba mba ikapa nyumba. Ushamu wale mbukala basi mba mpanga kutibwela. Eka kugwa para. Bila kitanka zina mtimaji. Na iwe. Ine sipe virahi. Ine safuna iwe wakala migu. Deshi tabuluka kaleni mbitikala. Tunasuzumi sana tanguwa nkazi zani. Mbakala mba cheza. Maji mba kana manyu nya basi mba gopa. Timize njere kao. Timize gopa kutemi wa nkodo. Pulikipila chitepi. Atani. Pia ipa. Kwa pia chikwa afika kumapeto mtinga mahapano tupo pesa ni mwenyekiro.

0: Mwikiro avusira radio munatiporta nabulikira mphemba zakusiyana siyana ande terakufika mamizimu anu panzizi uno nao makani yatu nsiku ya laro pakufuna kulonga tangwe ya nsiku ya anapiana muafrika makamaka pansiku kumi na standatu ntanda mkala ino ya koni chaka chapiku piri maku mawiri na pitandatu. Apo lero tinati panisi kulonga tangwe ya basa ya kavula gake na paswa kuli anapiana. Apo kodi pinachitika ninji makamaka mbanji matangwe na pukata kuti uipi uno yu kwanisi kuneka. Nyato njipi inaoneka kuliana pia na bosi bosi. Mafala anewa na anangu mbali anafunefi kutumburuza pa siku ya lero pakati pa makanyato awa anapakefi pa machibese a lero. Mbanyi nkatu mwainu studio Radio Msambiki, tatambira lero, mama Maria Sunta Anibal de Oliveira, pontu tatambira Gildo Tangata, na mama nankulu José Dias, anakumanika nkatu mwainu studio ya Radio Msambiki, akote titome tine patu na kumu sana nao, tuwera akote makani yatu kupanisi kufika makamaka na chisi zikiro, kuna imu nseni muna tiporto ya nabulikina mpemba za kusiana siana, titome mkonush wa maju, na mama Maria Chakutoma, Musanane na Vesera Radio. Trikolonga tangwe ya basa ya kavula gaka. Ndini nji makamaka tingalonga tangwe ya mafalanewa. Chakutoma Musanane na Vesera Radio.
1: Ine nalonga teba. Chakutoma ndi kuperekeza zinanga. Ndine Maria Assunta Anibal de Oliveira. Ndine mai nkadamu wanganga onsene muno Mzambezi ya muno. Chachiwiri ndi kuperekera kuti moni pai wa Radio Msambiki muno. Moni akulakulu onsene ya zikuwa ino ya Zambezi ya na administradoreni na guvernadoreni. Moni antu onsene ya tivesera nziko muno. Moni unangu naperekera anzanga na ine muno mu radio muno. Iferero tabwera muno za longa tangu ya nangono. Anakoiwa nantu anabwereka ananachiro. Mbakala nao mamizi. Mamizi muna kwatawa nao kubwereka. Asa kwata anale mba kwenda kwenda nao nantemu walei wadidi. Tangwi kutia wena nga kwata anale. Asa pasa mabasa makuru makuru. Nkabira ngana kuti kubala kudabale mwana china wanza chisasa watai. Mwana nga bwereka ndo apyaka kumi. Opiaka pinomwe, opisero, opifemba, asampanga kutukula mazi ndoa ikuru ya 20 litru. Obe asampanga kafule matwera mwana. Asansira basa yonsene ya panyumba. Mwana sa kwenda kumunda. Mwana nendawe kwenda kapunzira nkabi. Lero tikufunza kwa antu onsene kuti kubala kudabalemwe mwana anu. Na kubala kudabala kubali wa mwana ule adabwere kwa ule. Si sawa sawa tae. Pene patukulangana pokuti ana sabwere randuli. Ana sakraninga maboi. Ana sakraninga zakazi. Pepale pene ine ninga mai. Muno muradi Msambiki muno. Ndikupemba kuti ama yonsene. Kapena nga kalandi maya sapatabasa nchito nyumba ya chingumi. Kapena nga ndi mayu wa sapatabasa ninga punzisi. O mayu wa sapatabasa ya banka o ya roja. Mundu ndi mundu ule anabwereka mwana wanza chitenke amulemeze, amutukuze, amwike kushkora funze. Kuti mangwana kalembo ninga iye. Ine panonda kwata pale awiri adafunzisene. Mbozi ndi motorista, mbozi ja ndi prusori. Mbozi alimuno majasemba, asazualemba, alikupata basa. Enana wanda kwa tangonungono, atenda akuza, lero ndi amunakulu. Ndikupasa ninga nlemo kuti mundu ndi mundu alinchisa, mwana wanza kwa amone ninga wachi.
0: Ndimo, baba Gildo Tangata, kodi mwapire pina dziwemo mwapire pina vemo mwapire pina onemo pansiku nansiku tangwe makamaka ya basene yakavula gaka tingalonga basene yakavula gaka kule na piana kodi mbana na chita penipi
2: machibese didi kuna na tvesera machibese didi ponto ndi munyiki kuna nchichi zinaine muno mu radio ndikusanza ya kukuluka kamwe tangwache tingakhala tepa mwakungana tao pabuzi na muna na muna kulu na kaza kulu tapepo sakwani sambo kuvanzero ninga muna pe ninga muda tivunziremwe tangwe ya basa ya kavulaga kakunana pia na ngono chakutoma na pichita nkabi zine nangu nkabi zine idao nini penu idatima kuna antwaniwa ndia sumanga tangwa ke ana wa ndi anthu abuka manukumu anthu ndi abali athu ta ifi tonseni zikwathu njibozeni e tikalangana kudabukefe ifi talonga kale kuti munu msambiki muno podi boma yathu ifi msambikano taungana tamenya nkhondo kutotera kuti tithamangise putukize sikonda kwafuna ifi ngabe mbwenye ifi takonda kupujiwa tangwa chifi tifiandu, tukafuna ambu kutitisalakanwe, tisasanyure ninga andu. Agora, na pina chitika nzizinu sakaninga kuti mpangwa putukizi ya ifi tatamangisa mbwenyewa na titira mpangwa kuti ifi tikwenda mbwenyewa msalani mpata basatu. Ukaporo mbwone kibasi. Tawa, alipo antwa nangu, adatema kukala mwadidi, antwa nangu angabwereka ana anzawa. Tawa mbachita mwa ukaporo. Mbaduala kuti ifi tatamangisa putukizi, tamenya ngondo. Makamaka tikafunefi, tikafuna tikundi ukapolwe. Tawa, pidako maja kutea anabweteka mwanawanzache, akale tuwela kumpeza. Tangwa che, iye muntu anatawitisa kutekwata mwananga, sikuti iye ajita kunchimwana penu kute kadamfu na mwana wengkabi. Mbwenye mizizi nangu, saka la panangu, mninga mwazi wakale, zikuwa atu, palipu antu, pana antu nangu, adapasiwa kumungu kutea alinapi bangono, palipu antu nangu kutea asoira atu, tawa ana tawa safuna mbo kuti anapia nao akale mbo afike mbo size pangono mondondo mofuna linganiza na anapia na ale kuti anapia mbo pindu pinda swao lero awena kapifuna mbo panangu anangu akafuna kuti afike mbo mabuku anangu mbwenye kuti mwayuo kene akuchimwana tawa iwe mbo ukaona pepe leka ona kuti teba jafuna ndi mpujiretu kumana kuti iye apichimwana ndao ndi mbanzi letu pepe iye mbo nenda kutali nkabe pepe sipedi di nkabe penu ntemo nkabe mkabe omambo nkabe mwana chilo achi kuti mwambo watema kuna ushu nkabe pepe pisaipa tangu kazi njikwene anachita pepe anatabusa ana penu ninga penu ngefe penu asa kala antu kute asa uziwa mwambo asa ziwa kutana ndia napiana asa ziwa kutana nkabe mpamvu kutana kwanisa mbalingani la mabasa na jitawali, pinatema ngabi, asazi wa kutipano, mwana wa siku tanafuna kundi sozera muzi yango, ndono, ngabi, pepe ya sapiziwa, podi ya weni ya mahe, pinaperekawa, penu apaye, pinaperekawa, kutipatani mwana, nga siku wa kumpereka kuti mwana indi kukapolo ngabi, asampereka kutipano, te panangu ndapezeka, kudenda bebe huku panangu weko, anga gumanika na kunende kule, ta panangu mbozi mwaife kwa nisembu buluka, funa kutitirutu kematopi mwaife, ndinzero ndi pana kana wene pai na maimba pereka mwanao sikuti nkonda kumfuna ngabe mbwenye anthu anachita pepe yao ntawa saona kuti ana alikukunda chitukuku thangwe tinga chita pinhu ngana pepe anthu ana anaoni sefe nyatwa ana pana pati sefe kapola ngabe kutambaluka ngabe ona kuchitukuku ngabe inabwelera nzuri ndizikwatu thangwa chana ndi anthu pidakha kuti tasalaka na miti ya peza akafuna mbwa ikembu chao paziko ziko api mida kala ya penu tulongi chisa chatu penu nzinda mbuda kala kutukuka ana ndi maonero anga
0: and baba Jose Dias mbanji maka matangu kwa napata kote uipi unu ipani sikoneka
3: bo machibese ya didi mwenyikiro uende kuna lukotore mbasa na ifabozi na nzanga msene limono kati mwaradi Musambiki na azinyo nsene anangwa limagreja, anangwa limanyumba nsene atambiri mwanyikiro kubukira kuradi Musambiki. Zinanga mumbu ndi Jose Die João. Nililero munu pra kuzalonga suntu wa nangono. Azinji kazinji anachita yinthu nganaipi ndi anthu okubziwa kale. Tingaenda mbale anangono apana ngombale chikaza sachitiwa etulonge violação. Anachita violação azinji saka akulu okuzua ntemu, okuzua mwambu, maj angapichita pinthu nganapepi awene nkhabe kupeza panango kufungirwa thangwa awene ndi anthu okuzuika. Endam penepo tsono kuti mwambuli watoma kunda kha mwambu thangu mwambu daikiwa kunga kuti munthu angadawa mbachita chakuipa afungirwe ono udasangula munthu tae imwitu maji ngakhapi anang'ono mwanang'ono mbaba akubaliwa na direto ya zina na direto kufunza kuxikola ana direto yokukumbatirwa kuti akhonde chitwe pekuipa pisasa chitika ndikuti akulu ndi anatoma kuchita pekuipa kuna mwana ana ali asasa sia njira ya didi mbapita njira zinanguza kuipa na ipi ulero tsaona ana zinji ja mbale shkola sia zinji nada tikulonga kuti anangono azinji pachinchi nwalinjira umu lero tingalonga kuti anangono ali kukunda pasiwa ichi chidakhanonga chao nonga direto zao majana kuna pepe adakona kupichita siana ta ndife akulu anaona kuti awa ndi ana tiapase ule mwao ninga mudalembo apo ndondomeko na jina sonzunida direto ya nangono asikomu direto ya nangono embale muziku mwatu kada mwana nziku mwao na ana ntemu zao então apa anza ngalonga maningi pizinji kutoma kuna kulwatu mayatu muno alonga atefika apa ana sakwatiwa anangu asapreka ana na thangu kulonga kuti mwananga komu ini ndinapyo tai panangu ndingampereka anafunzambu anapezambu udidio mangwana para kutiza ndipeze sukuti anchimwana opanango angabe kumfuna tai asamfuna so nakuona panzizi ya pale panangu ipi nafuna mwana anapyo tai iuli anabwera za pemba songa napyo asazapereka para kuti munthu umwana ole apeze ufulu wadidi kusogolo podi kundoza kona kalapo ndibe bisachitika agora pisaipa ana ngatinga angaperekwa ali anakwata asazapata ninga nangono tai asapata ninga nkulu kuti mwana ana limiti inofuna kumpasa mabasa kuti basa jante apa endi limiti yachi ishi parapa jandi munthu wankulu então pepi pinga chitika mwana ole ngakonda angachimwana mabasa makulu ninganali. Asasa funa kubwerera kunyumba. Iye angabwerera na nzizi uda kwa teo kulie nga uza kwa labi bondo ute kwa nisi kuna kafunza. Tangu ya nji. Iye akala nzizi uzinji. Te pachizu msonga trauma ne. Di vivencia. Konga kutia kwa nzizi uzinji. Mba jituwa pinu kuna kwa pepe. Agora pinafunefi kupemba ndibipi. Adako anakwatana zinji saka maprofesori. Saka enfermera. Saka mapolisi. Saka zinji. Ndi antu kutiali. Ndi andu alinkati mwaboma alikupata basa yanga pata basa ili asaziwa mitemu na ziwao ili asachimwana kipatisa bondo kachu ili pana anango pori kunda kukwatisa mwana mpatisa basa majiba kwata mwana imajitisa nga basa ndi ipi jano nefe njiro mpana nguwana 5 anu se jano akukwata baldi ya bol mabolu mbena kagulisa njira anali bondo asabulusa udiretu ya mwana tangu ya nji. Awene sononga kuti indi atome basa. Majipara kutoma chintu mwana na idadi. Kazu nonga mazikuwa nangu. Podi na 14, 15, o 16 anos. Podi kumpasa mwana mba kumisari kondawo. Agora kunu mwana satoma wangonu mba patiswa basa. Para jesi antu pa nyumba. Enkwantu mwana ule akudikira jesiwa. Pai na maya alipapi. Alipapi pali. Mwana nga kona jita bebi. Pana kwasamenywa. O pana ngu nkabi kutia. Asasa pangu kutino unakala pantai. Ndimbali ziwiri. Kuna hali anapembana, kuna zipai pondu, anakutina anao wana, o azimai, maana ambao ni sabono nyato.
0: Mama Maria, tava pano nzero za kulonga tangu ya basi ni ya kavula kaka kule na piana, imu ninge nyakubala. Tava pano kuti anangwa nyakubala, asanyelezera kuti basi na pasao kuliana piana akuchita kumfunzisa basa kuti mwana wa piaka pifemba atema kujesa munangwachi babache mache wapiaka makuma shano wapiaka makuma nai wapiaka makuma tatu
1: mwana kavula kaka na rengiwa huyu nditene pa pai na mai pa nyumba pao asafunzisa mwanao o anao mabasa mabasa anafunzisa mpawa kwaacha mwanao ramuka unafunza kumachibese kumaulo tenka suge maparatu anafunza na maulo kungacha kumachibese tenka swaire pa nyumba asuke maparatu mama mtu angatalipo tai iya pika almoso ajumwa kuchimbiza onze odoza ramuke media ine ndande ya masikati aburuke ende shkola yene shandi basa kuti mwana imangwana piza nkalibi mwana imangwana ngatini mwana nkazangendambu kubanja oo panya pena oo kapena ndipambale achi alike pasamanyazu imwanono yo angenda kapunzira asapizua kutipinelene kafunza kumaure epi machibasanga da mapata machibesi kupatida kutie manungwachi afemeli si awana anamaya nangu analongefa ndimaye kuti mwana mpawi macha mwalira baba semba pida sembe mawira kabwera mabasa chonse na sasia mbapa samwano ladagumane mwana lembakala mwana chirobanja mwana lembaonda mbakala ninga mwana mwa chikulukuta mwana lembakaninga na nchira mwana amayanao ndiana na rangefelero apatisa chitiketai
0: kanunga kugwanda nifala trikolonga ale akuti anapaiwao anamao akuti asakwata na piana ndoku kagulisi mkuni ndoku kagulisi makala ndoku kagulisi mikati tura kutitipezeka pa nyumba pano mwana ngakonda kwenda kachita penepi nkhabi kuja anata chunyuswe anata menyo ninga pikalungwa pano ipi imwe ninga nyakubala mukonata na makamaka nzero zese mwakoleka pakhundu awa na mphawe si. Mwakoleka pakhundu awa kuti mnangu achibaba wasemba nkazi unangu tirikulonga ale anakhala na pai wawo
1: ale anakhala na pai wawo ndiana dalungeni kuti ulemu ananale asaphunziswa basa machanga pilingana pa basa pale siati kuona kuti alikuponya magano pontho magano anafundika ndi awa kuti mwana ole apate basa pa nyumba yafunze mwana ngakonda funza somba khalira kujesanthu pa nyumba mayona asapresa kulangiwa kulanga ndi kuna 7 ndikwe kuti mupunzise mwana basa sio boitai mwana nkhanga ndambala ndine ndingakona kumfunzisa ningampasa mabasa kuti atijese pano ine munapata basanje yamba kuti ningamuno kilimani mwathu muno amaya nangu ngafuna pata basa basa onjo kwenda somba kafamba njira gulisa manungu awo okumwa kuti bweza manyazo maji uli adazuwa kuti ine ndabala mwana anga usho mwana ndisamfuna kuti apate basa yodidi ulipo nzizo none kuti mwana anga ndoka ndikulisira madosi anga mbangwandilira nthawi ya shishi patani makaderno mufunze o pata basa pa nyumba sikuti mwana nasiromba sosena pa nyumba tai amayana alipo amai anakwata mwana okhala wache mba mbansasanya mbaka menya ningasi mwana chitai amayana alimo nziko muno ziko nyonsene amayana amitima yokugoswa yosimangu yopanga alimo ife ninga mai itikuperekeza kwa awene kuti pepe psachitike tai kupa kuva kupa kuna vemwe kupa ninga mai kuti basa itsileke patatai ana pondo ndichibozi mwana kadazera jesa muzi tai mamuna nankazi musake manera yokujesa nanu pa nyumba pano ngati njagoso imwe nkabe kupata basa kuboma tai muna chita negosiano o mamuna nakala karpintero anakwata makamali kuti mwana ndo kagulise sintengo wa mwana one wapiaka 10 nkabe mwana ngafika piaka 10 na pinomwe 10 na pisere 10 na pifemba makumawiri mwana one ndinzizi yokufunzisa basa yokuti mangwane zankhalire pa nyumba pachi angati iye ana afunza mbabwera mbafunza pontho karpintero babachi angati afunza afunzi kusasanya njinga kuti mangwana pintemere akula mwana ngonongono apiaka pifemba apiaka pinomwe apate basa yakulu pepi ife pano ninga mai ini pondo kuno ku radio kuno tikulonga ine ninga mai ninga amayanza ngapondo pepi sachitike dai
0: and mama Maria Assunta alikusandika makamaka msambo unachitwa na nyakubala ale na kuata na pia nao natufunge kuchepa mba pasa basi ni ya kavula gaka kodi mama na mkulu Zildo njip nyatwa ina ulukira pakati pa msambo ningo unu ya kupasa na pia na basa ya kavula gaka pakulingana kuti mwana alina udidi uzinchi ningo dolongo mama na mkulu hapa Jose Dias tingachita ni pintu ninga penepi njipi nyatu na bulikira kuli anapia na ninganewa
2: ninga tikalonga kale ukapolo ndio kapolo ngabe udidi ya chingabe chakutoma anapia na musolo musakala makuzuzumika tangu wache ngabe fansa ngabe mizi zikafunawa kuti aweni afanse ndi mizi zene inakomerefi na bintu pia kondalinganira ndipia didi pata kuna ife tangu tisapigera mwenye ndipintu ya konda linganira. Kusoguru kwa pepe, ninga tikalonga kale, tikubweza nduli chitu kuku, tangu wache anapia naniwa. Poti mbada kala mwana ndi wanga, pina mbandirirene soguru yache, pina kumerene pintu na pintu, ndika mbweza nduli kufansa kwache, pepope ni wono ndi kubweza nduli soguru yache, pina bwezeni sogulo yake ngongo tindi kubweza nduli na sogulo yangeni pondo tangu ache bida kanda ndantoweza kuti mwana omba kula mwadidi ta mba fansa mwadidi tanzi pondo na kale didi tinaona kuti mwana sakala kutambaluka pana kale mwana kutambaluka iye ngabe kala wakuniseka kama ngabe ta asafunza mokufuma mwajidi kodiko podi peno ndi kushkola pode tikafuna timfunzi bintu binango bikakala kuti ife tasasanyira nduli muno ta ife tanteteza nduli muno ta pepopene iye muso musakala mwakusasanyirika chinabwera sakonyesa kuchitambira mwadidi tangu iye ngabe kala mwakuzuzumika muso ngabe pana iye asakala wafansa wakufurika wakuruzika ta pepopene anapezeka ndife anapezeka ndikisa chile iye kusogolo kwa anapia na alero tangu bachana pia ana anaone felero a ndia munakulu amangwana pia kokabeni bit asaza kafunza asaza kafunzi sambo bontu anao unatenepo chisaja tupeno zikwatu inafunza kukhala mwantendere inafunza kukhala mukusanzaya tangu ache ndi chifunziso chidabwera nduli kale kale na pewachi agora tingaona anapia nakuti chidaziwao so nkuchitwa ukapolo nkuchitwa uzagazi basi lero pinakhala ninga ndi ping'ono thangu tikuona ana kuchepa basi mbwenye ana newa kusogolo kunendawo anabalambwa nawo ana inakhala ninga litoza ananyezera kuti makhalino mbaniwa ikunendawo anenda mbatekeresa basi lero ife tapima nyakatanga mbozi mbwenye ana kokenawa mangwana kuna zawa na zakapima nyakatanga awili kuna napia nafuna baliwa inatene pazi kwatu tikwenda miti nyangaza tinabwelera pontu mwa supayo moda wakale tangwa cha supayo wale akakhala anthu abaliwa na anthu chikadasalikira ndi checho ife ninga anthu aone azindikire kuti munthu nzanga safunika kunsalakana safunika timwikirindida kuti ate apa akwana tangwa chichina kwani chida chimwanini sikuti ndiye anafuna kuchikwanisa ngabe tawatingafika pepo ife tinati tisasanye chisachatu tinati tisasanye rezi kwatu itinakhala anthu akuthondola mitima tinakhala anthu akuyanjana tinakhala anthu akuverana ipi nafunefe kuti tichite pinaenda kusogolo thangu nzeru zathu zinakhala zakufulika zinakhala zakuthondola
0: tisaona pina pakati panyatwa ne anapiana nango asaleka makamaka kufunza
2: andi ndalonga kali pano kuti pinga pinza noet podi mamuna nkulini ife pana pinthu ife ninga mamuna nkulu tikafuna kuti tipichite ngabe kwanisa tangu wache pikutizira mwampomoku. Na anapia nini bondo? Pinga nyato inga pinza kuna weni. Masezi ya weni bakonda longa kutipano mkunditabusa. Tangu wache sezi kutindika longa panangu nikadungunya. Muntono adakwanisa kundika kambiza ndikita jindu. kuti kuna iyi asajiona ndiki ngono mbwenye kuneni ja ndikulira ndikati ndilonge pano ono anandikalapira pina oneni lero bina panangu nati nditambe piringana bibi mwana ndipina khalewa kumatamene mbwenye mwatenepo ya kuti nyato nkhabi mala nkhabi inati ipitirizi basi
0: And trikolonga tangwe ya basa ya kufula kaka makamaka kuli anapiana makamaka pa kukumbuka nsiku ikulu ya anapiana bulikira maziku nsene penu ziku ya Afrika pansiku kumi na standatu ya ntanda ino ya koni chaka chapiku piri makumawiri na pitandato mamuna nkulu Jose Dias tuwera kuti ifi tukwa nisi kumalisa nyato ene pinafunika ninji makamaka tukwa nisi kuchita pinafunika ninji makamaka ninga nyakubala ifi ninga suguliri ala na ziwantemu kuti tukwa nisi kuchita kuti timalisa nyato ningane
3: mavunza madidi artigo 121 wa kuchisawa nda republika akulonga anangono nseni ya tema kukumbatirwa kuonerwa kupasiwa kuti asfami njira za didi nzanga hapa longa sobre konga kuti violação principi ya lei inachitika para kuana ngono ipidale mbwepi sipina pina pate fetai na tenepo ziku ingakonda tuweza mambo o nyumbene ya mundu ingakonda kana mambo mwana sabu era kwalikero ora ya sazo kutipodi pindi nafika basa agora atilonge pono kada chindu china ndondome kwache tepa panzizunu anangono azinji aweni janga bezuavi kutena diretu ngabe bishkola asenda kumaji piaka vili bitata tani aburuka alikona kajita vinango agora também para tinha um choco do domingo que na gente fez a curumejo ife safunati calife bas sezio que tive ta clamo na ngono tabuca kuwa na fica monte para mana ife ali na abuera ali safunamo a pezembo direto zezi anangono anga kunda kana direto nem dava para kutia sabuca sa sabuca escola kusia na tangui já na aguchimana pepe para Tingaenda mulei, ndi crime contra a humanidade, o Zico nga chumana pa samana, mafunzi isso. Ou, mbakonda pesa, ku hospital mitombwe, ndi crime. Porque anangono a direito dos anazo. Kono kutimana, ana direito a kufunza, ana direito a ir no hospital atender uma didi, ana direito a kukumbatiru, ana uma direito mazinji. Agora ife hakuru, tingakona kwa chita ma direito anewa. Tikuponya ndifano agora mwalonga bom siku ya fika 16 de junho dia ya naono wa Afrika isakale siku ya kuti tiende so mbati pasare o mbiti komero basta ikale siku bitumenyeleza kuti kuna jitefe na pina anangono api kukwana kwana depois anangono azinji siku zezi bono ndi siku zinafunza kumwa Nga fika dia 1 de junho, mnaona, podi pasear mwagumana jana magarafamu. Maji, ife akulitisao na wende kubina jitawa hivi. Ante pikubukia kushkola. Kushkola ukuli kunendawa katekaje. Ndiku nabukira baby, akumesaru, machita ja, nga fika unyumba ukulia, afunza ja jindu. Nghabu za bwere anduli. Ife kulonga ninga payo, ninga kale umusambikano. Pili atema, ife... ninga tinapata basa mambutu zokusiana siana tibwerere mbati chemera udidi ufambe kusogolo anafuna to mandifi bano siana ngono dai tangwa na ngono awene nzeru zao sininga zatu dai ifi pino ide pe kuipe pinachio pe pinachitawe pili para weni pachizo songen indin minus senti mundo kunda zwa chindu so ine ndingachita mbaniziwa janda sia ka inocente porque ndikupiziwa ilero tafika nte hapa ma problema ale akulirato podi ona lero kaleni mwana akavunzwa chindo ka permission kava ne podi mwalimu nasabiziwa akavunzwa utiki cha kuipeche agora chinchino ngabe vunzikave ndipi pikonga papa hapo alonga kuti anangona chinchino ja sakanonga moda nao nao ziku nditani moda ndubozi tangu mwambu ulipo vetai Kada mundo sachita pinafunei. Então, tinadikira njiziku ninganene. Tinadikira criminalidade. Tinadikira kunyozana. Pepe, ndi minachisa kutiziku ikonde famba madidi.
2: para kuti pe pichiti ke pisato pitomina ifana kulakulu tia kwa tia namba tia patisa nsarukorda samora kakamba kwa ta anu anale ma ama pobre mba kwa ta meni samazi kufundia putia funze so awene da kwa tiu ale mbabwera mbafunza mbabwera adaza chita vipe paranza omputai aduwala ja aduwala kutia kalambu ana alimi lero ana makaru kwa didi aduwala kutia kalambu kubayro nzona majanza wangaburukambu kutia achitembu nikani asapichita wantu pepita pepiri sabweriri sabasa nduli porque para ficar para o século 21 pano para ficar fabricado o mundo na mundo primeiro a passar no lemo mas ele repetir por aí bebe por repita pô mona pita mundo do zé não mona como para mona comer nem boza nem da cam o tita o tenciano por comer não vê não pode cuidar por nada tipo bezazico nulo de café pemba por não o zé na vez será de Moçambique e a Zambésia piadidi a tiberere tichite pindo pirincato mantém zico o zé nessa batoba sa mantém tinga kona kanante mwendao andu nkabe kanagia brigato
0: ande trekwenda efe pangono pangono kuna imu unafuna makamaka kutimizira nzero kwa nisambu kutipanga mwapiri pina ziwemwe tangu ya nsora tuantangu nsiku ya lero panolongefe tangu ya basa ya kavule gaka kuli anapiana ntokozi yatu ngwa 87 91 12 65 7 8791-12657 peno wa pafufu munati mkwanisi kuti menyera makamaka 24-21-74 ndi ntokozi kuti mnakwanisa kupita nchifirano na ife mkwanisa makamaka kusia nzeru zanu pakati pa makani yatu nsipu ya lero na chitefi nkati mwenu studio ya radio Msambiki mbatulonga makamaka tangwe ya udidi unafunika makamaka kuli anapiana apo tisaona nsiku zino na tangwe ya udidi ushu na zindikiru wa wapansi pa mataka anapiana zinchi mbale asaenda kuoro apa yu awali kwe kwa senda kachitaworo. Anangu. Sabulukira tangu ya basi yesu inachitwa kubusa mataka mfuma. Asaindambu. Anangu mbali analeka makamaka kufunza tuwira. Akachite basa ya kumeza. Nanji tuasabiziwa kuti anga panamunangu aji nsombaza aji zingase. Utai makakana aji mangase. Anati aone kubiri. Tukwona kuti pa kutamanga ifu kupangiza na pia na kubiri kwa ika pansika. Penepi pisa kuata kuti iwo akwanisi makamaka kulingana basiene dinyero mbasia kufunza mama Maria.
1: Ndi momo kuti ife panotene pano na kukwata natu mbatika ikanjira kuti atijese panyumba. Mwanono yangazazi wa kubiri kunendeka gulisa pintu uli. Aka gumana nanza chenjiro, atasagula foja, ndipine chitika munu ntauni wa Kilimani munu.
0: Mm-hmm.
1: Angenda kufesta kule, asasi ya pidaronga mpunzisuli. Mbaja akabwera kufesta kule, asasi ya pidaronga kule, asasi ya pidechitao kule, aka papa ndifunzisa gulisa madosi, o ufa, o nsomba, o makadera. Kwa bilina nguwa saa kwa tambaye kambolu saa mwachi. Ishi menda kwa sababa cha ndabelwa alipa dandijera kwa bilizi. Kwa bilina yanga maura ina nguwa saa peuka. Menda mwakumwa mu. Anangono ate piaka kumina pinai. Alukumwa pae. Ate alukumwa mabebida sekawa. Alukukata foja na gulusha chinchinu analezere sawe. Angama lezera kubwaza menya machi. Akubwaza menya babachi. Pia pipe nilikafuna kuti dipembe kuboma, kuti foja ono yanaguliswa publiku huyu, maroja. Foja ono yanangono alikuperderi na ukufunza. Ana alikufunza tae na foja ono. Ababa pondu na ife azimaiti na kwa tanatu mbatika ikanjira, kuti gulisa nipi, kuti tije, pondu alikudawa. Pepe pipe nilikafuna kuti zikwatu na tituku ketae na nkalidono na chitefi. Kupemba kuti aoneke ninga mapalestra munzinda yokulanga amai na pai anthu onsene yokuti tikuze anathu mudidi ninga mukakuzirefe kaleni mwana angabulukira njira kachitabondia pai. Mwana angalamuka kumachibese kachitabondia mama magonatani. Maya angakondalamuka mwana aramu kiavunze kuti mama unakondalamuka wa shitatani. Manu ngalukukupa, chinchino nono aninga mtu tai. Nyumba zilipo nyumba, zinaana okondro ninga ababao ninga mabishu. Ninga pirombo vya nsanga. Na mizi nango, ana ungafika muzionori, mwana mbatoma utibondia tia umachiru watani. Tangwaji, lea nchokubaluwa nao. Panyumba pako wafunzi sanako, anako alikunenda wanenda kufunzi sanaombo, azukura ombo. Panyumba panalea tai, mwanono yukusoguru kunenda ya ndakachita konji, ndakachita pepi, dafunze panyumba babache na machi. Munzinda muno tukupemba pepi kuti kuno kuradio Musambiki, takumera maningi na kutitokoza na kutichemera nsiku ya aliru. Nsiku ya kuronga tangwa na piana. Ya kuti ifepa anupontu. Tingafika mamizimu. Tikuwa nisembo kuranga ale anaife duzi. Ninga ifepa anupontu. Asogolele amanganga. Tikuwa nisepontu kuranga manganga nzatu. Kuti anangona nga kugumana nimwe. Mbaka pemba pintu pekusia na siya na pondu. Mkuwa nisekwa aranga. Ana lero angonungona sazu wa kuenda panganga utunafuna ntombo wakuti. Kalene akaenda panso panganga ndi babachi na machi. Mbafika mbaita mwananga ndi tenda. Lero anaende kenene ni piaka kumina pishanu. Sako abweza. Iu zatifika nzizo kuzako na ifetai. Kapange mako ombali yako. Abwela tigumana arongi utenda yako. Chipatara. Mwana angonungona satuma. Ndako chipatara. Piaka kumina piyula nende kene. Piaka pinomo nende keno chipatara. Safunika nkadamu, ati mwana ngoye masi kwa dagona tae, haendena yukule akajie mangwale, haone pondu kugona kwa mwanole, kuti mwanole mangwana, azankuze iye mama mundu. Ini mwana kasidamule meza tae, mwana anandile meza? Ndafamba njira na kumana mamuna nkulu. Mamuna nkulule, neta kundima na njinga. Neli imiravi kuti titi udishkulpa nkabeko vitae. Angata mwana wa? Alikuntika na sha. Purikisi babache tai. Pepe tikafuna kuti mzinda muno. Mwazikwa tumule Afrika. O mzikwa ya Musambiku no. Pisa chitike tai. Baba ndi baba mai ndi mai. Tikwatu ulemu wakali. Tapizua kuti tikakarana wa antu usiana sana mziku matu muno. Maji ulemu atu litisasie tai. Penu nkusia kuranga kwa natu. Mai tikao na kuti chinchino boma ilikuranga. Ana nango asaenda konseliamento ya guvernu. Ana nango angenda shkola ale maprusore alipondo asaranga. Ana nango guvernu anyumba chingumi asa kwa kwata kwa mwasuwa basa. Entamba kapasa mabasa wa makampanya kutiana kondetaika. Ifepa anu tisapemba kuti mabasa na chita nyumba ya chingumi, mabasa na chita apunzisi, mbadidi. Mashi atimizire. Angakala naanale, akulanza tumapunzisi, amashkolo nsene, akokomeziana kuti munga buluka munu sikuenda kakwa tafoja tai. Munga buluka munu sikuenda kama tai. Munga buluka mizi kuza munu sikuwa tamagrafa nipa mba mika magrafa mapashta mbwela na kuno. Kushkora tai. Kunu nkuzera za funza ulemu. Yokuti mangwana mukale ma ministru. Mukale ma prusori. Mukale ya mekaniku. Mukale ya mainato. Mukale ma kuzinyeru. Mukale ma karpinteru. Pepa penini inga mai ndi kupereka tepa kuti. Kufuna kwanga na munti mama anga. Na munti mama kazi anza ngarali anazuira mkutilei ya nangonu. Tipereke kufuma kwa ana useni. Mwana anga funza babacha afuma. Mwana anga mwenyika nkuru. Mbuva kuti mwana anga nasa mwenyikadi. Babache pondo hatukuka. Iziku ya useni Afrika pondo ya tukuka. Ninga ine natoma dhurumira pepa. Peno perekiri mwanzanga.
0: And 8 set 91 doze 65 set. 8 set 91 doze 65 set. Unoyo ndi ntokosia hatu. Tuwera kuti mkwanisi makama kukusia. Mafalano pa makani yatu na chitefe pansiku ya lairo mkati mwa ino studio ya Radio Musambiki nzindo kulu wapano penu wa munu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani makamaka pakulonga tangu ya udidi unafunika makamaka kuli na piana. Tava hapa ninga fala ya Mama Maria ati ana piana zinch mbale kuti tangwi ya kumenya mbanj anaambwa samenya bwadwa ipi pinakwata kuti ana piana akondi kulemedza kuli makolo awo akondi kulemedza kuli anyakwabala nsambo kuti pantemo usakondeswa baba Gildo tisapidziwa kuti pantemo wankati mwasiko ino ule anachita makunje kuli ana piana atunge kuchepa asakonisa makamaka kufungirwa pa piaka piwiri penu piaka pisere mbali nkaidi tangwe ya kuchita makunje kuli ana piana awa atunga ya kuchepa imwe ninga nyakubala kode mwana mnangwache mwabwereka mwana kunyumba kwa ndikani anu penu kunyumba kwa mbali anu kodi mwano noyo wakuti asati kufungisa piaka kumi na pisere asatema kumulipa kubiri ya pantanda mwachimwene mwambwereka asatema kumulipa kubiri ya pantanda
2: chakutoma ndolongo kutu nkabe kala tema nkabe tangu wache ine kubiri ndu isapangisa kugura ndikabanza kuti ndalipa kobiri ndikupangisa mphamvu anga ya kugula pakati pana iye kidaonene ikuti pepe fiti kupezana ini ndabwereka thangu ndasilira kukhala na mwana othunga ina iye ndikafunambo kuti mbidakhala na mwana thunga ningene ina iye entao pakumbwereka kwa ine ndi mwananga safunika kuti ndinsalakane ndinsasanyire ninga mwananga ndikhale naye ninga mwananga so kazingi kwene sasa gumani kaja kuti mwakwenda kakupika bwereka mwana tisaenda mwakibale mbwenye tingaza kwanisa pidafunefi bili ndi mwana kuti tikhale naye nsiku ziwiri zitatu sasa kakingia jao timosumango sabwera

0: Tepe sakitika tangwa ke kumanti makwa ife mamunangu kubano akalonga kuti kazinji kwenye sakitika tangwa ke mwambo upwenda mbusia kala mwambo
1: ukupondelero
0: itambe indika sanyika ana upondelera mbani peno ndikafuna ndisanyiki pondo mwambono wa konziwa parano wapimirwa ani mesmo tangwa ke tingalonga mwambo anadawa anachita bepio asayenera kuti afungiwe pia kapiwile peno na mezi mingasi mbwenyi mwambo kokeni usaza kalonga pondo usasuzua mwambo kokeni unamanga ule ndi mwambo kokeni unasuzula usolanga mbwenye anga kwanisa iye kala panango na makumangasi ife tinasia iye mbaenda kunyumba ife tinamanga kobili na iye kobili na salabepo inamangiwa awana inga maboma kaima kumanga kobili gede tao kobili nkabi kufa kupa kobili nkabi zindikira iya enda kobili ndi ufa moda udaisake lero mangwana na kwanisa bondu kisaka ni wana bondu basi tao angafika iye tao anina mbaonero ani na barunkuma wonga kwase na kutia awe ni akaganiza tani tawa ndasia kwe kukobili anga hii ndiri kuno ndarutuku anga bwela na kito mzachie mbo waka vabebio anakitambo basi nkabi mtu anagopa tangu mwambo usaiki ulekiro kutu zika siki mizi antu nkabi mwambo wazaka hii kapa la kutia antu wakwa nisi kutunda antu wagope kutinika kita chakuti kina bwela chakuti mwenye tsao na kuti mwambono ukupimiru antu wakucherenga anapita nkaidi anafungiwa sakalando kucherenga tangu anthu linavyo ngabi kwenda ngabi fungiro na kubiri na fungiro ndiko bidia nitabebu sawa na kuti ngabe abali atu adafunza akutiponderera ta uziwisi ukutiponderera sikuti fiti kuti kukonda uziwisi ifiti kufuna uziwisi mbonyo uziwisi usaza kati putula bondo anthu akuchepera mpavu ya kupata kobiri ana ndiye anatema ndiye anaonefika zichiwe nipapita nkaidi mbonyo anazo mpavu za kobiri ana kazinjikwe na kabwera inafungira sakala kwa bidia tapepyo satu sukali saifi ninga antu saona kuti nyato inati imali ngabe tangu ya antu huko bidi kana malala antu anati aone kibasa kuna kobidi ndao i pinaone fi pazi kwa tunjo kuti muntu akabanza bajita tanyo bozi bakana kobidi asapimanza kisha kuti imwembo mwana ndikitanje bana ta mwambo saza kaosiana tangu chiponga ngafikira kuti anango mbakalamu kaidi anango mbakonda kalamu dabe ngote alipo alipo abale alipo anyapena pakati pa mwambo kokeni mwambo kokeni ole una abale una anyapena anyapena mbani adakonda kana kobili tawa ana ndia naenera kuti apiti mbopo difungirwa ja tawa na kobili ana ngabe ana ja ndia kambo ninga ndi manju pa kisa podikita podikonda kita siawe ni anafana tongiwa anafana tongiwa ndi kobili tabepo pikadenera kuti anyakufunza anfa anaonesa madidi peno boma ikali madidi ione ndi kadi ndi longe ndi usumangawanje udatema kuti munthu alipire ndi usumangawanje udatema kuti munthu asuki unsolo mwimene kuti pepo makamaka tikalonga thangu yana ngono ikatema kuti munthu alipire ngapi thangu ndi chinthu kuti munsolo mwathu chilipo ndi chinthu kuti munthu udaita dodomeka ngapi ndi chinthu usachinyerezera usachita mbuchiziwa ndao kuona kwanga pika tema kuti munthu alipire ndao kama abwerere pondo za chitondo pa kopeni ngabe
2: baba Jose Dish ifitaona makauno kutoma kwa chakachino apatibasa awiri achapo ya kulinganira makamaka chapo ishi na bulusa mataka mfuma analongwa ndi alonda peno maguarda adabulukira makamaka pa maratorato peno ma video mbamenya mwana wa piaka kumi na pitatu mbampumba kuti akhaba pyombo pambutu ninga inere pambutu yokuti kumphata mbasaka kuti mbani paiwache mbani mache awene chita kumphata mbamenya mwana lero anthu abozibozi abuswa basa anthu abozibozi afungirwa nkaidi mulikuona tani makamaka tingalonga pakati pa mtemo ukulemeza na piana
3: pyadidi kulonga kuti boma achita basa ninga ikafunika

0: Mwikiro avusera radio kuna tiportana bulikira mpimba za kusiana siana ande lero tatambira nkati mwainu studio radio Msambiki nchesa kampira bulikira mbalo matitritu ya Mutarara nkati mwaposto administrativo ya Inyangoma mprovinsi ya Tete. Ninchesa wambiri hasa imba nyimbo za kulanga mbumba, nyimbo za kubereza upungwa didi. Apo lero ifitinati kwa nisikuva makamaka uluso na uchesa wa mpalushu kampira bulukira mbalo mwa provincia ya Tete, makamaka mchitripio Mutarara kuposto administrativo ya Inyangoma. Apo wana franku kumanya makana ni wansipi ya laro, fala njangeni ni Paulo Antonio Domingos kumichini ndiro kupedzwa na nzanga Jasmilton Ernesto kune monsene tichete klan na ife. Apo mbatisati kuinjipisa gochi pali wachakuto makampira tipange kodi dzine ne ya kampira. Dizine ya papasu, penu ndizina ya miswaswa.
1: Dzine ne ya kampira ni dzina mbuyanga. Inene dzinanga kompletu ndini Jose Antonio Kampira. Ndao dzina mbuyanga ndi dzina idakwatene para kuimba na ndi
0: andi tikanyirizira kuti ndi dzina ya miswaswa na kulingana kuti achesa zinji mbale sakhala na dzina ya miswaswa pene kusangizambo ninga pa uchesa. Apo kampira alikulonga apa kuti ndi dzina ya mbuyachi dzinene ya kampira
1: se miswaswa nkhabe ine pano ndiyabaliwa pano pa Nyangoma pano shikola pense ndafunzira kuno semba ndasembera kuno ndinana nai batepa dzidzuno naongene zandi anai na metadi ndinapyaka maku manai na piwiri chaka chino ndachita maka manai na piwiri chakubaliwa ndine watunga pang'ono ndi penseni
0: kodi tipange tu kampira watoma chaka chanji kuimba
1: ine ndatoma kuimba mu nalonga tani chisena jachi chisanensa pyaka pya 2009 ndipadatomene kuimba pikupiri na pifemba memo mendibulisa madisco mpaka chinchino ndikuza ndikuchita nyimbo zokwanira madzana matatu na kumi bodzi na ziwiri
0: madzana matatu kumi na ziwiri
1: si nyimbo chinchino tingati tipilonga pesa khaninga pya kuvungazikana mazifi ninga Mosambiki tisaika ndi marabenta onsene ndiasaimbeni marabenta nakuti ta na nkhondo izi adatamba nkhondo ifana kuenda ku Malawi Zimbabwe saba khaningati ama kuti pita munkhozi tisaimba rumba pang'ono ndi rumba muzawa kuitasangizira thangwe chife tisaimba maningi na maviola tai inene ndisaimba viola inene proprio ndisaimba viola soki tisakwata maviola mbitapinduza mukomputadori
0: ndimone kampira tipange kodi luswi nei ya kuziwa kuimba mwadidi ya kumenya mwadidi waya kodi ndi luswi ya kudzinza penu ndi luswi mbi ya kusanzira
1: luswi ndiya kudzinza ine pano ndi ndakhala na tiwanga nangu akakhala mulaula aimba maningi kuno damale imba kuno igede mbaza kwatiwa mbaenda ku Malawi aimba maningi ku Malawi ku atemba kwatiwa mbona president wake ku tempo akamuzu ate aswekera mbomanja mwa kamuzu ku Malawi nda ine nka kupidziwa pote akula salonga pizimo pisatoera pene ndi pizimo pepire so akula salonga tepo kuti akaimba maningi ndipo chine ifene kudzinza kwatu kweni mbazinji maningi asaimba imba kweni gereja munangu mukusikola mbazinji maninga saimba so ine ndapambukira mbuimba kwe kunyimbo za utsanza isando
0: mwamafala wakuchepa mulikulanga kuti lusinei nchakubulukira kudzinza
1: mpekubulukira kudzinza kwene mezimu ntambe na inene wanangeni ndikakhala munthu mbodzi kuti ora nadzudzuma na malata ji ora nanji ji anda kaona kuti kutsogoloko anadzachita pinthu yakutokota pene ndipindu kwa ndikapefunambu ndideja mundu ndi
0: apo uluso ni ya kumenya waya mbani adakufunzisani mbuya kampira
1: ni uluso viola inipano tiwanga abuka Zimbabwe ate kuno na mendo so pasajaji kali imbisa viola unawadza sawekera mbukunombo kontombo entao hini ndakala ponta maningi na amuna kubera anale kwa grupu ya sina baba nangu kolonga shiku bedi akabwela kuno kwa jivezi akafikira mpimba za kwatu kuno akasiya maviolao ajivezi na nangu akatifunzi sambo tikafunza maviola ale tikaga grupu ene kufunza soki adadze kumeneka mbo na lusombo ndine mbo basi atenda atwerera te kubera ndafika te kukaza kultura mindikafunza mbo pang'ono ndadzamalene mindikurura mindibwerera mudzi muno ndadzenembo nzo ndasowape kupimbira mitatuma imba na pepa mkumputadori
0: Anda drakucheta makani na nchesa Jose Antonio Campira anazuika makamaka na Campira Bulkira kuposto administrativu ya Inyangoma mbalo mchitritu ya Mutarara mprovinsi ya Tete ndi nchesa wambiri wakutia saimba nyimbo za kuberesa tumafala didi, nyimbo za kuberesa upungwa didi, nyimbo za kulanga mbumba Bulkira Mpisa pia kusiana siana makamaka kuliale ya sena. Anavesera Bulkira Mpimba za kusiana siana Campira tipange kodi njipi nyimbo idatoma makamaka kupasa mbiri Campira nyimbonei matoma kuipika Bulkira studio yani makamaka nyimbonei ida kupasa mbiri
1: ya inepano ndikakala ndikazipikira kuno kunyangoma kuno tembo zikafunze ni shikola ndikala mwana kakana violanga nipano ya muti ndi sayari kakana violanga ndazapasua viola na pastora nango kuti dawa na kuona lusanga nipano pasa viola kama viola kakana maningi nipano pasa viola ja ya vinda ndi sayari nayo kwansa na pale ndikansa kwa nyimbo zizinji maningi ntao mbadzani zakumanika na swinge udatsende ni murumbala murumbala ndikaendera mbobasa basa ndinadzaparadio ndikumanika mbona producer kukule swinge na violanga iya kafunambo kuti a producere katoma producere inembo na kuimbambo kule ndikasatimu kwa kambu nyimbo zanga mu studio dai ndikwata ndenda mu studio ndimakonda ka kaimba ni moda famba
0: kodi nyimbo zeneze Campira usichita kwenda kweni mu studio mbuimba usalemba musichita makamaka
1: chakutoma munjira zizinji zidagwandeni kucheza na anthu ale datoma imba kale safuna kusasanyika ate kudzafikira pa ensayo kusasanyika nkwanji nyimbo ne kulota nalonga anthu nkolonga pezi salota ku nchintu nyimbo ngati nyimbo normalmente ndi makhaliro a anthu ale anachitawo inango saita kupiona tepa kuti ningana pepe ningapikwata milipika pa nyimbo pepe na siriviri ningana pepe ningapikwata milipika pa nyimbo pepe na siriviri nango pa makani pa kucheza ningatepa nango sadzalonga chani ningachangana chidachika pali nichangana ningachipa ndao pepe pilo sadzapikwata mbupe kumulara pensene igede ngakana katero salemba malembe igede mpukoya malembe igede mpukoya ndao siku nafuna kuti wendeka imbe sadzapata titulu puri titulu lero nendaka imba titulu anji upata solution mwendaka imba lero nendaka imba titulu anji upata solution mbutani mwendaka imba nyimbo zisakhala zina anthu kale so ife saita transmitter informasawo ya anthu iyo mbiti apasira pontho iwo anthu ale nekulonga kulota penyipanyi mizimu nini khakupidziwa tamani pano ngakha ndi nzimu ndisaoneni so ini saita tepo saita kuzilemba makuzilembe gede na kazi kazimba
0: anthu anangwa salonga kuti nkhabe ini pano nyimbo zanga ndisachita kulota ini pano nyimbo zanga ndisakunthoto penepi ndi utatawa Campira
1: lotambo chinthumo chakulota para kuchibuse chinthu peno mizimu sasiyana anthu mazingikona nkhabe anango akulakule na saita lemberwambo munthu mbalaborari kumalaborari gede mbapasira kuti nyimbo chindoka imbi sapibva pyathu pepe nyimbo ili saita laborari machitiro nachitikawo punenze munthu aba amenywa na mpeni kunduli tandano sadzapilonga nyakuba nopodi menya na mpeni rai nyakuba mpatene mwikemperezo ndi nyimbo kuti munthu angakwanisa kuiva nalonga pontho kuti ndiyabo agora pepiri pisakhala informasawo kuti chitamuza kumungati diariamente ndi wasundu kuti ndiyandu tikazi kupichita ntsiku zonsene ndao ngapikwata pepiri panapenango apikwata painformasawo enda kuna munthu ule anapichita samuipira pana informasawo ndisakwata enda kuna munthu anakonda kupichita mpikomera pana informasawo sakhala inkomu nyakuipi nyakukomera napo nyakonda kukomera napo nsene mpikomera polisi ta moda sajitefu
0: pa nyimbo zonsere zirakwanisira kupangizwa apa pa kwecha mwatimana nyimbo madzana matatu kumi na dziwiri nyimbo izi anthu zakubweresa mafalo kusiyana-siyana pa nyimbo zenezi njipi yakutoma pa zonsene zenezi zidaimbemwa
1: nyimbo datomeni nepano nyimbo zizinji tikabwa na nyimbo zinango zakusenzeka za likuba zinango zanji so nyimbo datoma ini mbano mkufa kulipo
0: nyimbo ya kufa kulipo ndi nyimbo yako yakutoma
1: kufa kulipo ndi nyimbo yanga kutoma posi datomeni ya kumisolo pontu ndi kufa kulipo
0: kuveka kuti nyimbo ineyi yakufa kulipo mungaivesera musagwa msozi musaphataphutu musazumatirwa kuti nyimbo ishi ndikadaiimba nyimbo ishi ndikadailemba mwadidi
1: iya ndi nyimbo yanga pa mtima thangwe ndi nyimbo kutoma ndi nyimbo pontho idatoma kundivekeresa pasambira ndi nyimbo yakufa kulipoyo pana zinango mpunezembo ningabuka kufa kulipo pa zonsene ndazimba ndinatsoka bale anga ndiyadzabwera maninga pa mtima kupirengana zonsene mbora ke anthu asazifuna makatai majini nyimbo nende yanga pa mtima letu maji so yabukira kwaneyo kufa kulipo noyo kufa kulipo ndi maya nyimbo zonsene ndatomeni ndine
0: Campira walonga kuti una mbali ziwiri pa kutoma kwa nyimbo zanu mpaka na chiro mwakwanisa kuchita mbali ziwiri apo ungachitwa mpimo ndietani ukukwani sambo makamaka mbiri ili kafunewe karotewe kale kuti munangwachi ini pano ndidafika pa nsingu ningona osho mbiri yanga mbifika tine pa inembo dakhala kukomero nsiku zino ndietani kukwanisa piri pikhala baleo
1: ya chita ningapindu sidachita nawo pindu rai chakutoma nditepa indi ni munthu mbodzi kuti ndakula kuzona nangu wa kudodomeka. Nja kudodomeka tani zona ato kubaliwa. Ningaungatepo kuzona kwa ukwala na uburutu. Ifu ya vitu penjibia ndikapiziwa. Ta inda kaninga chita kundututu Musa. Negosi ili ya soya. Museka wadu. So negosi ili ya sivyo para ali. Ada patrosinari buka kazuwa kuti negosachi na famba. Nachimona longa pizinji pelo menu. Para kwa nisambu gula nguo, gula muliwa, gula mapina manga. Temponeri na kwa nisawona. Mwenye kula nga pindu pindu ni sidakitana pindu tae. Nea kwe kumurumbala, nea kuno pono. Atendu lungu kutia kuno, dazabwere nikono kumutarara kuno. Ita pindu pangono puriki. Temponeri nda onekira na nyatwa, di nyera pepu, kada guse ni matishu kanga. Ndia dazani pezera. Nyatwa ndo onekira kutali. Ndafunga umakosa di vintu oitu, mili metikasi. Para kupezera. Nenda onanikunda ya ndiganyalisi pangono. Mwenye yanga yandulu mwa na milieni sida ya nambu setu mbudi.
0: Kampira.
1: Nene.
0: Ande, kuimba mkuimba ande, sibiziwa kuti mwaimba nyimbo sisi nchi. Panyimbo zano, zinembemu, kodi musalipa mukene, alipo na kupezani, ndetani?
1: Indina njira sisi nchi. Panjira sisi nchi, kutoma kwanga kwene, nda ziku pagali tae. Ndulongita nda pagali. So nda chita pagali ilu. Pagumanika muntu waka kumirambu na tenzo mani pagaliri kufila kuli kumurumbala ni so mutarika entang na yembu so swingu pondo achita parte tanguachi njanji mbora kikalitasha kwa nguguti kakwana kwa natai na produsa wa maji achita mbo parte kwa nguguti andi pezeri basi kuti nyimbo zanga zindi kusogolo mbonye inenene nyimbo za kutoma ziri sida pirika puchinda tae so za zinangu zida bora ndulumu nisenda mbo kachita mbo kangachepe maluja safuni kataa nipodo kalisha mwale so na mbo kutari ili mwere karigarimu sajita pezana tepo sanda pagali
0: ande kampira tuwera kutiti kwa nisi kumama pangono tinafanyi mbo ipi makamaka kwa nisi munangu achikuchema pangono avesere anatipruto anabuli kila mpimba saku siya na siya na makamaka kwa nisi kudziwari kuti ande ndiye lunayo kampira anakumani kankati mwenu studio radio Mosambiki tuwera kuti etikwa nisi ande kuva pangono imwe ninga chesa msalonga freestyle tuwela kusanzai sale vizira ntipurta na bulikira mhimba za kusiansiana
1: nyimbu ini sandipata batima njineda tomalongi nivano ish ninatoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balianga ndinalonga nani andu onse na kupata piao natoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balenga ndinalonga nani nyato inga kula usadza mpawi ine pano pintu pina patene nkabe kundipeza pikakale ne mwana makalira pansi ndikawadzi watai chichino ndakula kutabuka kwanga kwa tekereratu imwe mulungu baba dziko ya pansi mwaile ngatani mulungu wandidu mbiri radi nyato inga ina malalini kulira inenda topesa pia kuchita inenda pisowa ndiende
0: ndimumwene Jose Kampira kodi nyimbo ne ikulunga njimakamaka
1: nyimbo hii tingati tiyonesesi nyimbo hii ikulunga ini ndikulira ku kwa parte ya zinja nzanga na ikuna inene tida perderiri kutempo anangu tapederiri kutempo kusala mafunza shkola tafunza shikola funzira imvao kusogolo nyimbune ya longa pepe funzira imvao nangu wali muzi pakarali pano shikola mafunza kiri tempu kafune kote chitipintu pache ya imadira kushikola agua sazalangana mundu wakajita pache negosia nulizari kufiribon mundu wakajita pache nusekekea kufiribon kuliponde titule tule makaliru anayifa chinchino ni makaliru kote ya kudodomesa maningi ndi mashi kumfasilidade mundu mbadodumeka mbenda njira za kuipa. Tangwa kusirira, mundu nseno razinu mkwa kufunambu chadidi. Chadidi chidi chipara kutichibwere ichi chukudodumeka. Ndi wasazolangoko, ndinatoka.
0: Kwa nisekufa, ndinatoka balianga, ndinatoka ndine kuimba kwa nche social zoze Antonio Kampira, bulkira nkati mpofta tumitrativu enyangoma. Makamaka mchiripi wa mutarara mprovincia ya Tete. Timize pano tinati Fribrere, pina nao makani ya tupansipi ya lara.

0: Ihu iye ande kuimba kude chita ncheso shuka mpira mbati sansa isabulikina nkati mwenu studio ya Radio Mozambique panu panzinda wa Kilimani terekufeka ifibulikina mhimba zinangu za kusiana siana makamaka za pakati na kati pati kwa inu kampira tipange kodi pa nyimbo zunseni zile kwa nisemu tene patu kumenya nyimbo zunseni zile imbemu kodi umatuwa mambu kuchita maratorato tani
1: ya nini nyimbo zanga ndina ndachita maalbu mawiri Maalbu mawiri kuti ajira ni siku za nulium. Ma video ndachita mkakalene mwema nongene so mutari kapatu sinari ma video au kwa nila ma shano. Kazi nyimbo zishano. Mwema albu ntero. Ndachita. Mboka pepali. Ndazabwela pondo zachita muno na patrosinadora na angu kachamira Antonio Gueshi wa Sena. Ndachita nyimbo zitantato ma video. Tidabukeni pepali. Soki patrosinadora angu wakonoku. Aza soweka kwa soweka ambu kwa kudodume kambu mkwa makalira pansi mtao kaninga kutandi kwandiri na zakala se mpuno ya kuchitaponti mavidu puriki mavidu ndi chindi chikuti chisafuni kama troko wa masweni mtao ini ninga tepano moda mneni troko kuchitisa mavidu ninga kwa lidadi o vidu videnesi na yotayo nika kanando kita kuteka nipezera mbanyi mavidu nsi kuzantuli mnda bulu saini
0: Trakuchita makani na nkieso ushu Jose Antonio Kampira bulkira mbalo mapofu administrativu enyangoma mprovincia ya teti makamaka mojitripi ya mutara Kampira tipanga kuimba mfuimba ande mbani nkiesa wakuti unga vesira nyimbo zache usapata putu usazumatiru wakutushu ndi mamuno kukwa na mbani
1: ini mwinda daivezi ndinga ronga ndisakani kuti mkukura ntima tonse tonse nifitisa imba kana munda na nyimbo achi mundu nga kalafule nyimbo shangana shandimbira ninga nene ndina defeto ino onse na imba alungana sa imba ali ini pali nivano saona ningamba bo tangu achi njanji sikuti mamuna mkulu mundu anaimba chintu choko cho so interesi tayo sana samba interesi soku ya daza imbambu pindu pizinjimbo pekongo kuti munsoro munga kalambu pisa zimuatirisa maningi ndipoja na nyimbo zinji kwa ife ya sena ninga nzatu tinankuru tutorizao minezi. Kwa hatu kunu kusenturu kunu, angaimba mtumbu kutonse nifanya kumba hifi ya sena mitiza mwatiro. Kulungoti pepa kulunga pintu pia kutifundisa. Mtu nga tuwele nduli mwache, pepa kufundisiwa kuimba. Purikia salonga chisena cha hatu, pina longeo piri mpivamu manu makutu. Kaninga kuti, iya sajitalonga tayo, kwaza ya sakamati kwata mba tiendesa kutsanga, kutsanga kari kusatiendese.
0: Ande Kampira, terikona kuti nyimbo chinchinu, Andi, ucheso kutambaruka ndia zinji ya chesa apo mwanji mpimu na chitewe pakulingana kutichi nchino trinabechi kuru makamaka pa mchinush uwa kusangiza ongwa mundu penu intelligence artificial apo nakubulikira kwa michini nei ungao nambo ndieta ni makamaka Kampira
1: ini ndi nachimwana nachimwana kupilonga pepi adapitarisa ndi nalonga tani boma ndi mwana chuachi pensene sitepo inepano inadodomeka pano mundilekerere pindu pikuti pikome pidodomeka penseni pinaboma pina muntu nango tai ya yua datitarisa yua titarisa kuti timbe datitarisa timbe pekupa tai agora pana nango saimba moda na imba ole nepara kunkondesa kuti nompodi imba tai kaninga ndibivu na iye pondo akuimba punyimbo tai ndi makulungundeni kikidi pina longwa nesi ntidu puriki ife moda dapangusofta mkoso nyimbo uimbe ilungi pindu kuti antu ananga kwansa kuva uli ana dadudumeka na partineri arangike mundu la agora pisabureza pina imbo chinchino ndukona pikupasa kwene antu kuti adudumeke mwana nkitikino nza ngumana kuvina kwa dadinya kwa moda na vineo tine nkazanga ne amewa do vina re pikuimbiwa basi ifi nonga kuti kuimba kwa chingwani sonse ne sasa pilibombe kuverana na munu mwatu munu pilibombe kuverana na masidadi antu nsena kuimba ene pano chinchino pano ndabusa nyimbo bodzi so ikine ndikupemba antu kuti investigare maningi Ini ndalunga tepa, ndaimba nyimbo nayo kuti mulungu alemba nyoka nayo basa. Ane ndi nyoka mbuzezi ndi basa paradziko, maji ndi nyoka mbuzezi za kupa ife pano. Ane ndalunga ife magawenga kupambu ife pano nyakuimba mbapi mbane ya. Tabu iwa chita intelligence neo. Ife tinga kafuna chita mashpetako, tina mponto pondo. Na manera vitae, inga kakote safuna kuti yandu hatiche merembo, inga kakote unango safuna imbisembo. Iu jape pali jana pondo disaida. Ife soti inga kakote safuna timbi, inga kawapaswa chipo, nisalunga chipo. Uluso ya kuimba. So, kwata lusa kwenu mbikasa wadzoro asangizira, pichita saka ninga mundo ufuna manga nyumba ngongo kutisa gopa ruziwa, unamanga pondo rai so saita manga mwife, saita imba mbu kwenembo pia tombu tepombo sikonga yu pepa akomesa pindu rai tabu tina ganyali nanja, saka ganyali ndio kwa kama intelligenti agua paranoish Sakanya buchindo tayi.
0: Uweka kuchinchino noi unatu kwa nisi kufunga njira zizinji za chesa.
1: Hapakwe na zinji mejumu. Purusi pa dia za traje ndika sishirimbo mu televizao. Pana artisha mbozo wankazi mbazalonga kutu kuna imba nyimbo zuko sogoro huko. kuna za karaka gada za fezi intelligent porque wana pepe mpina longe mwipo mhm de porisu yo akupikita agora parefu anyakuimba ndikona ninga Mosambiki mbuto zizinyi maningi adzadzindikira tsenzwa kunyimba tainjipa maningi ifanya kuimba pena atibezera montondanya bidzwara I tsenzu ifitiri nayo ende kuimba ndi tsenzu so anango saikwata tsenjire mbaipitisa munjira nangu fora luswatu agora nangu ndasenda munjira mayo bodesa versano yakuimba no problema munangu lero saimba mara benta tsie nenda kemba rumba nemba pasada bodesa versano zakuimba ndi no problema so pesa dzachitisa nkongano jasa dzakwata maimbiru mulomwatu vyati penalonga fipire mapeka pa contrario kwazi chipezi pezi fichili chiri pakwecha bantina chipezi pezi bondo asabusa pa chipezi pezi zanya kuimba anenda katikana pa kunya kuimba pire pire tanetan ndandan panya kuimba anda anayo mtaombo pepe ombo pepe ifina pidzwa ambo time mantelekitwali anapya ombo ifanya kuimba na pyatumbu
0: Apo nsiku zino ndieta kukomerwa na pire pinachitika kuna iwe pakati paluswa kunia kuimba?
1: Ine pano, ndiku goshtari pangono, ndilongitani, ndiku komerwa ne. Ndiku komerwa pangono, purikini sida imbira parakoti. Kupasu ya murungu danipase, antu anganipanga kote wa nyumba kudembo ya kumadi. Parine pano nzimuango sa tanzaya. Ndisa komero maningi na pili luswanga ningaimba antu mende simba. Mbonyi kulungu kuti ndaganyali chintu. O ndatani ini mulungu da ndishinari kuti ndipasiwe rai. Ndisa ndaganyali chintu di. So kusimbiwa na antu kule ndikusimbiwa. Mbonyi kulungu amu kuti ndakarana pe vantaji. Ndisa ndakarana pe mbo vantaji mbo raimbo. Ndikita karamu kene mpiangamu tipu. Mbili ya mbili ilikuenda kufamba indi.
0: Mwalonga pano kuti muna nyimbo inangwache idzwa ya makaunu chaka chapikupiru makumawiri na pitandatu nyimbo ish mwati mwipie kama kama kabulikira nkati mwa studio ya novela produsons kuinyangoma kodi inyimbo ne tinakwanisa kuifa pano chinchino pano
1: ndine kabuka imbene pano zita ziripo zizinje zene so ziripo mbu nyimbo ziri salivantani sa satukula mbu nzinza chembu Mulungu wakudzulu yo alenganyoka izi anazobasa Mulungu wakudzulu yo alenga magawenga anatipa anaobasa Yesu Kristu alonga Mose nemuli pansi ndimwe ana Mulungu inende nova versa ndabulisa ndichinchina ndinyimbo kuti anthu kuchedzana maningi ndidzino

0: kwa rima kwa ono itirikulikira njima kamaka taona kutumalonga kutumulukupa kanyimbo ziswa ndizizinji pondu za sasa nyuma kwa ono mbo itirikulikira njima kamaka
1: inipano ndukufuna adufuna ntimo safuna pisa chitisa ntimo safuna jweze pewa sakonda ndukufuna kutichaka chini kumala kwa aji mida kalambu mna mavidu pepe tunzitunzi nikalambu na mavidu ya ni mangasi akaninga kuti angali andulali za akaninga amala nibulisema video mangasi so ini bano chakupata ndina ajotaye kwenye usama video nyimbo za kuimba ziri po maningi zinangu za kutipodi kuzilabora daki praki zinangu za kulabora kari nduli zisamala da pragi nda kalamu tempo ikulu maningi ndi kwensayari tempo ya kuimba yunya kaninga nchepeda inda imba maningi ngereja nda imba maningi na nzanga mforomo ntao nyimbo za kuimba ziri po maningi so kafuna kada shotera bani bitunzi kaninga pyanga penduli biri patani pya mala prazi so chakupata pano ni manjambwe dimecho na chakuchita di
0: pina ni nsani nchi makamaka kampira
1: ini pano kuno ndisachita mpaka miso matroko na pasofi mpaka miso ini ndi ni mtu cha waidati ndao na familia na ini pano pisa kwa nataka kwa tindi ndi apitisiri nsenzo ndi apitisiri ponto mu realidad ndi napiana usenda shkola inene ndi mtu nisafuna mbuku uja tantani kwazi ndi matrokomo kuti nisambo nena kuja kwenu panyuma pali ndi arashika ponto agora mais espetáculo consigo zandu uma kufa mais espetáculo tinchino mais espetáculo ngabeve mais espetáculo ngakagoti yaoneka ndi troko enembo kongo nsona para gula sabao sati soni kambo pintombe pa kufunga musetumbo dai
0: akulonga thangwe ya mbuto sidapitemo muende kapangiza luswano iskodi tipange kampira mukutisa kupita mbuto singasi muonesa lusu ningene apo njipi nsipu ya kuti imwe kwanisa kupita mbuto ne imwe nkhabi kwanisa kudwala nsipu ne njipi
1: mais espetáculo ninga makulumbo kuti andi kuzambo pa nyumba ndachita maspetako kwa nyama shano ndaenda kaita spetako vera kalispetako kulu pemena ndipedza pa nyumba ndachita spetako marumeo kalispetako ikulu ndipedza pa nyumba ndachita spetako shimoyo kalispetako lombo ikulu ndipedza pa nyumba ndachita spetako ponto kuteti maspetako kwa mashano ndachitena ndipedza mbwenyu munangu mtikaenda kuendera tsenzo imashpetako zinja kakaraboma mbuti na kumbukirenu kote shpetako da jitenembo kote chipu na zaidua la tawa itaimbo ndi marumeyo marumeyo nda jita shpetako inere ndi shpetako ya kote ndi naidua la ditae purike nsiku dafikeni ndi nsiku ya kote nda zona mbumba kuikomparare ndi mbumba nesina kwansa kulonga tae kupa inanyadzisa ndi mbumba memu kote ngapanangu kabwa za visera komisu ikulu ndi shpetako nere soki nanji kakara kontrato na chumwana longa kote kalipia ndachita chimiriwa minakachita pikafunene pili mwanga soki movement donen kukuli ni movement kukulu maningi kunangu ni shimoyo kutuzezi ndachita mashpetako hapo
0: hapo mtumerema kuimba mpaka na chino mkunisambu kuimba na chesa anango msalonga featuring ne
1: ini pano ndaimba na chesa zinji achesa zinji ndaimba na mnjira mbuzi zinji mbopondo ini ndaimba da murumbala burakuno nda siu imba na mundu murumbala ndaimba ndekene ndazalamuka mbindi bwera kuno kumtarara kuno ine ndine muntu ngakhala kuti wasimbiwa na chinthu wadziwa chinthu adalonga ndiyakulu safuna pangiza mbunzako nditepo pyanga pino ngakhala nacho ntima chinthu chiri sepangiza munthu tsiku nafuna dodomeka za chinthu chiri chinakhala chakuweka ndabwera muno anzanga zinja ni pemba kuti safuna timbe mbe pabodzi inde kweko ndikuimba si chinthu chokulonga kuti anango akakhonda anada nompodi imba na munthu ntsepulakura soki ndaona kuimbambo sipinthumbu akwanisa akhonda kwanisa sipinthumbu kuti ndinakwanisa bisira munthu tai ndaimba na produtori anga kanene kuno kelto faria anene kuno ndaimba nani ponto chinchini pano ndaimba na mphali noyo anonga kunja kawecha ndaimba naye ndaimba na nzanga napata ne basa yoframu ndaimba na soi brand hanaye anewa ndaimba nao
0: walonga kuti mulikukumanika na mpingo twera.

0: Habasedetimu mwene wateporerafo na wupusherano wola radu samiki msora sa va Zambezia wampulo ni yasa nuka abdelgado ni wiliana ka miteko sa upima na ikuru asosasando sportivo vilankulu moha asosasando sportivo pemba ni vanova ahimvoni hiyavo wahaji wawo yate guo oho ya hiwaji wawo
1: proj wako herani yukar vilankulu wanshinta pembinya teko nuwa pelpahir
2: kinona mana pembinya hana apanka ka banana hotel opela owira umira mpira kamana chihavo minutu chinchi baji ko hi uturi ikipa imira ka wani mana chona lehu kwarta fera wano tepa uriria ipyo china tepa cha mira ka chichamo ya kuvaka uchema ikipa yomira ufora mira ka chichamo
1: no sani halo kala kunikuru na pembinya kayo na mahenra mwe mwira mpira wa chiviru ri rakat rakat na mahankuna run patu inkina kwa kuvernal trusel hoka hendra kapita mbandra ka oni kuru na pembinya mbandra ka kala ni paraka tuna hala wa kule na mahenra pan kayo kai wa ko ka honki tampira na roela ba holo na makela pan mwe mwira pra chito kala pembinya na trusel hampira to ulen pan ka na roela ba lom mukira ndwa ve kawe balisa ya apdv jones kwanza bete unikuru na vilankulu antela na kavale mpira wakati ngwarwa wedu chiche mikro benchi na mira nkita kampira wakati la Jonas kwa rede unikuru na deve leo nchulu na wakende ni mbaraka kapitama pembinya na anwe hila baholo aring edu wako vya na wakende ni mbaraka ni muru ni kwadrado na anwe hila baholo wako kandro ave kawaruta ema yomu ina mpira ariri mini ari utia wene wako kwa hukita mpira kwa dareti Jonas anwe hila baholo makela meza kalia deve anwe hila baholo na opia na makela Milton na hiyankure na ipatinki na kuwako kwa nankita mikrove tena zona andro hila baholo na mwakela pan mwyo mwira mpraka lesmino unikuru na pembinya na andro hila baholo na wakela kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw Nama kena kontratake ni kuru ni kalena. Apefe, naso na wakibiru. Kapitão bandra, kapendinha. Nama hankuna ripatinke na tukayo. Kayo nila mwetra kamakani. Nyaro hila maholo. Nama kena barga na tushilitadi. Nama kena pang. Nama kena rira kato. Rakato wako vena rila maholo. Nama kena puna ripatinke na ukale. Nama pendinha. Nila mwetra kamplava kani. Nama kita ni mwetu wete na rila maholo. Nama kena kuna patinke na kuwari wakibiru. Neza, nami kena rake patsidio. Nama kena nila pang kena kovenche. Ele falta pouco, Nera. Foi uma mulher para o Nicuru na Associação Desportiva, Nera, que o Nicuru na Pani Alva, o Acuca, Nera, Panquila, Crovente, na Rua Lava Rolaria, o Du, na Pita Pita Vente, na Comena Pote Nossa, Nihalau Calaf, na Associação Desportiva, Pemba. Shintia wanya deven pramoja. Wakuka wohi pita pita na rehla volo nan kita ni krovenchi na rava hola ri utraye du nan pita pira na tuela na shuna jiko tarete na kapula. Juna jira kakintela umiri yampira. Wakuka homa nkwa ni patu inkina kumeza meza nera pankila kofa charo ele vore. Nga makila panyari kwa kwa kuwale. Kuwale wakuka mpira rave kawe. Rupe kawe valisi kalem ya asusiasyon sportivo pema. Kanayo panya itiro pindinya. Wanshin kiawe mpira mocha. Ni asusiasyon sportivo vila ngulu. Ikonti helu kala ya adete. Anrehla vahol mapurum kitia ikantu. Mwiyo mwira mpira kalea deve, mire kenka kawako pia, mwiyo pepitito, na witenka, na opa pitu, hopa pitu, nari, pakula fitu, wampla, onkita mpira rwa uchulu, na kile ni munu ripati inkinako, pe nire kadefe, na kinyirika, na rahila wakolo, na mahapa, nwa kela dinisu, ni kuruna pembinya, na kita ni kurvenchi riuchulu, na kele ni, mwiyo mwira mpira kaleng, ni kuruna pembinya, yuran, yuran, wako vanira pankilo kurvenche, wako fiana, mwa kela, ni kuruna deve, adefe, na kelam tira Milton capitão on na fede ama hankura repatrin kina kwa kire na ama kela capitão Milton Milton wakuba na rushla gol na ama kela kikito kikito kala deve na kito wakuba na ama hankura repatrin kina kwa ri pan mesa mesa wakuba pra na kume lute no se ni halu kala na asociação esportivo vilangulo na lelo adefe nire kanyanyaka nire holaka ituwa ya ishta mtuwa dope wakuba peo mga pira kade kikito ni kurna deve nire kukwa jekwira mankuni patrin kina kuna mahera kwa kuka ari uchawen mwe mwe na pio nikuru na pelinyo ereka deve wakuka huma kele pa huma kele meza nikura deve honki tampira ribra ka uchuli baliza ya asociação esportivo pemba na shintia pila moja ni adeve minutu loko nuwa minutu bide asociação esportivo pemba kena upuretu nikuru na adeve o vila nkulu mpira moja wakuka Impact nama kela mwe mwe pronikuru na defe onkita nikuru vencheni nama kela mkori patrin kina kukuale kuali wakuka na roi hilawa holo nama kela mkori patrin kina kunasuna kena kikitiki mwe mwe prekele na pimbinya wakuka huma kela wakakata nasuna waki ampira ni adefe honro hilawa holo nama kela chito na wopo pehati paliza ya pimbinya ya pimbinya ya pimbinya nasu waki ampira wakuka huma kela pa tirish na pimbinya na waki viru huma kela na kela nikuru kame na defe nira pan Kruvenchen, Naro Hilo Hole, Namakilapan, Namakilamu, the Prunikuna de Ve, Nirapan Kovench, Nezo Akumana Renova, Wakuma, Makamak, Kurun Kale, Na Pashello Nikuruna, Adefem. Awa kiviru Miltoni, Miltoni, Naso Namakilo, Wakuma Quadrad, Unikuna Pembina, Onkita Pira Rau, Vatene Alukala Nosa, Onikur. Na Associação Esportiva Vilangulo. Associação Esportiva Vilangulo. Nira ni Tonya Campira. Ni Nira Nunuaka. Nira ni Pantle Kurvenjeri. Awa kibiru nama kena kikitu nikuru na ADF. Awa sikura ripatrin kina kikitu. Nari hampumatita riusulu. Nama kela pae. Nama kela ni muu. Mwomu irampira dinis. Mwomu nikuwerke. Mwomu irampira toko. Mwopa. Mafunti wampante kunikuru na prush halu kaleti yuna nariha ni akone iranishe ni wakatula mafunti apembinya mwanyo holaya mwaha wona uwerea mwanyo mwina prakale na pembinyi irihishe ni nukakia makamada miakono
2: nireke chicha akande ale mafunti na ale mayo hole li ila ekipa ya sasita mchukurtiva wa pempa ari nireke chicha mo owe melene ochuela ni rachita mwira mhavo shiye akande otene o reklamari ile kitchemo akite pale u akona le ile itu hirani ale manji kinona mane ule kande mayo charendla mayo pipitu nirakanari ovate na hala kuchuela itu yopela uhimera ule paulu apitu nari arbitro rekitichamo onampula omana niha wona itu hirani ale hina motikempera bana habo bana na otene bana noneke ole line dale mayo pipitu ovate body in toni haraka banana hotel iranale lule kande paulu afisu kamana konale ireke chicha mani mia konale manje ireke tarari on tara oparare ne kamane have mal on to kale ireke chicha mu peshi tar mayo mirafira manje mo ale ireke anera ilola ka mtu amoraka hina mokampu anera intratarke maji nasir adolfo niraka ditamo ukua iyo stadu municipale wa pempa niraka ditamo kamana ni huku lohi khala ntako ho winya u ho charia sana mana chinone hu ekipa ya association sportiva wa pempa niraka ditamo hina ila e province Abdul Gadu ekipa mocha niraka ina kupa ashu hina wo chapenda wo kipa niraka ditamo kimana lelo kalaka domingo ipua ina yo stadu municipal wa pempa iri yo emelene yo de pa chapelela ina ekipa verifika bo ya sete sa unchiva wa pempa no no neke itu iranale kamana umpela ukuhania shan iranale shan kupale ule morade chani i takie chan ke kai uona uhere avengene mayo mwira mpira Rakato apembinya wokwe sianiko kwino ni horaka la hotuki ya muru kamana wachiviru wa mitoni ni mosa kikadla wokwe siapale ni mwa mwela mpira apembinya ni adefe vereke mawa pepitu paudu afitu laflana kavale onisheshe Joldemar Eugene Nossa na ADV Tirariuchulu naquele nani naquele nipembinya nira pankle curvente vaquele leni muro na rohila vaholo chit na vaquele leni muro meu mira pekale na wakiviru ADV na sanki kitere pan banda ka capitão apendinya asu maquele le wakiviru taba vereke wanawo popiha vahia cartão capitão banda ka Cruz, yo conoce herie y toqua semana husuti abale mwa mwa mpira kale ADV itu wala mmoja uhipankila ni kirini kama na mmoja mwa mpira raten
3: ifeli mpaka upankala ukuru nirakichichamo semana ole kande kaba nirak mtu mpaka na ndiri ila ipua ishta di municipal wa papa kama na sinlo kwa na kumi hale iremati ile vale nirete igolo mpaka na enera ipanka ka i diferensa ila kwa ishta di municipal wa papa kande no markare no de sita bama shino na mana kira kana ichi kwa pela uririmi ha mirima cha Abdul Bahari kama na kwa kana kwa haka ishani nera na imana ana waka seri ule kande kapitao maka chinchi mkipa ya ADV nireke ehanya kastambu numero 7 ilalo rivate ile ismanele nireke kwarta fera ari onzi iniciale manji ineri ya chichamo mpaka upanka ikipa wapela kuroro meliha mapuro otele kamana huku ne arivate ilalo nimona nireke chichamo ilalo vate huku ne hina huku ne kwa wengalu kala hina kamana nireke chichamo Hina moti kampira paka umira ule tepa uroro meliha.
4: Minutu mina komili nuwa minutu mitanu na miraro. Asu siyasan sportivo vila nkulu na shinta ntira moja nikuru na pembinya kanayo puretu. Guardarete zona, su nikuru na ADV na mkita mpira ryuchulu. Halu mwakela pane, na mwakela mimweto wa kiviru kayo mwira mpira ri... rakatu waku vam pira rimpatin kinaku ni ramwete na kampela waku kena pa hendri ampira mbandraka unikur na pembinya kapitao mbandraka antro sali hamtra utule halo mahera kayo kayo ni ramwete na kampela makan bakane na rohila bahol na antro sali hamtra utule na ma kella rakatu nopa na tukia muru baha hura kala waku fya no rohila bahol na kipa mpira na ma kella wakiviru honku fya wera ke falta waku mihenda mayo mwera mpiro nikuru na asosiasyon sportivo vilankulu ele ka twinasi semana ho pa hikerta wa marela sikisi onikuru na asosiasyon sportivo vilankulu manra ka te hala un kitampira e kurna pembinya tira siniria ne kurovenci na wahira ka to kompira mona le ho baia ni adv wa kumiawe empate ampira eli eli bereke mbara ka hon hi ampira hon hi era ma mira pon kuna na wapembinya awaita enkata mwa mwira ampira apembinya bibro hala ukita pale awaita enkata mwa mwira ampira apembinya horo hila baholo nrua utulu ni kwa mbere de zonas ankapula kampira adefe oi pita nankita ampira zonas wi utulu na makele wakibiru meza. Meza kalia defe. Preke. Nyakilia kavale dinish ni meza au senaka. Wako vya. Mahalwa unkitampira mapura kumenda lefasa. Mwewa mwela mpira. Rakatu. Rakatu wako vya. Na wikita. Na unkitampira riu uchulu. Na mahena mkwari mpati inkina kuna wakibiru. Na kanyari henaru wa vahola. Na otepo pite picha unkita mwewa mwela mpira pembinya. Sonash. Guardarete a Vilankulu na kitamtira wa kufya luu chulu. Maeza mwakila kanimoro ni mpira kala oku milute wakatula na wakaka irrojo. Minutu miloko milaru na mosa a pembinya shinte kampira mocha ni ADF. Guardarete ifa nurubao. Na kitamtira ni kurubeji. Riu chulu. Na mbahena kuna ni mpanti kina kunaso mwakila a deveng. Apankele kurvenchi kapitan banda kaunkita riu chulu numa kela pa numa kela ko ri patrinki na kwari wa kibiru numa kela ri dinis dinis wa kwa na mahena banda ka banda ka no kuri valeri pasta o kumenda mayo mwe na mpira eli uni kuru ni kale na adeve bana mao pepito ari wa kibiru ni kayari mo tumenda makina ku hikale wo papito wa ko vya banda ka singala unkita mpira awiking kana lokaji kapat manda ka honki tampira na rohela ba hola na makela pa wa kibiro na saki kite de hakavale honki ta rohela ba hola na makela pa kai kai wa ko fa makela mayo mwe na pira na kale ana adepe rakatu rakatu wa ko fa pembinya honki tampira rwaka ba hola baraka riba wa ko vere ano pita wa papitu no pita wa papitu na tuhupa pit falta woku mihendra mwema mwira pira unikuru na asusi ya sentsurtipo pila nkulu. Ihala wakale yungupo piha venchi umapuwa hala weu kiti yanti.
2: Ikwele nireke kande ifalta nireke chicha yo wapi ya mwema pitu nera anchare nlaka ule mali nyani timana ifalta kande yo wapi tari ansara sana wano inaona mana narwa vale zainali ule kande numero seji kinaona irreforce kumaka sporting orampula woyi autule una zainale hovira mwaka mili association sportiva o Vilankulu nireke chichamo na wachuela ale akane makole gao
4: zainal wakupia nankitampira ni mwetu uchena note punrohela uchulu note pungusa usilili zainal mwa mwera mpira pembinya hala wera na wale pele la samana na watu wala kuna nawe o one no braro mpula ni tito ni kurene na adeve wabe no kufia
2: nireke no kufia kabana nireke unkala nteko uyongo wari nteko mkwawe unariteko mojaru ilelo tambibara nteko mojaru yoyo nireke chichamo niki ipa ipawe timana kapankale imweni ahana atapaka ureri hawira atapake ngulu mia wira ule nteko varambiawe vano tepale ureri ha ule ukande nteko awe
4: mi minuto miloko miraro nuwa minuto miraro nusu shumatikilo mpira adheve mpira mosa nimbinya kana upure tumasita numa sambola mbanra kana kita mpira naro hila waholo na kikitari ya kwadrada notepa upicha upicha vane nukita mpira nosa na pembinya kwadrada na mahera kayo kayo wakufya na kita mpira naro hila waholo Niriamena kila kala. Kavari hii mpira. Wako kwa mpira riwa mpante kwa pani wa asu siasa sportivo vila mkulu. Hii wana leho kuhu. Kila kala. Wala kakwani hii mpira. Atie uduli. Wako kwa Milton, Kapitan, ADV, Naro Hilewa Hul. Nolu makela pani. Na makela wako kwa ADV ili anote papita. Kurush. Wohi mikweli. Wopela wala kihera mwengu igulila iradim. Anna pemba ya veke li penati na kila kala penati kamana kira atie utuli wa moyo mwira mpira atebe
2: nireka chicha mo uwa hiyo utuli muto niha wira na
4: pembinya nireka nkaka wako fena ruwa maholo na wakela zainala pembinya na turuseli hampira utuli mwakela pani mbaka wako fena mwakela zainala mpati nkina kuhu kamana wira wapo peka venti kurushi wako herra kadi ya pena utapulina
2: kweli nireka kina kala ipenalti kamana ya havo manana otene mpira wapela wiri ya nale mayo mwira mpira asa sesaun disportiva wapempa uwa hiyo utuli Ule okale miraka chitamo defeza basheli oho vitanta tabona bodi umuyata wantata ni kinkala ni penalti ngina nye chinkala regra moti kiampira. Timana kivo itu yopela witaliha reklamari kivo wakanava nasiri adolfu nimerana yote pa utakaliha wahia ile itu inkumi hale ipome ule rakatu kamana wakanava kavo ituwela kavo onale timana. Kuntapa uchitimi ha itu umona liyao.
4: Minutu miloko mirarunua minutu mitaru na mocha mpanti wapachira. Vila nkulu mpira mosa. Mbinya kena upure tumasita na mosa mbola. Wakufia kena wana moyo mwira mpira. Kantuna Omar kare. Anove kela mpira ota. Nikamana vila nkulu na shinta. Association sportivo vila nkulu na shinta. Na mpita piti hampira. Wakufia nosa. Na ADV kikitu wakufia. Na maha mkula rimpatinkina kumakela pani kayo. Kayo. Nonti kampira kuhi chuanyata. Mpira na kumelute. Bimbinya la mulia. Wehole hatira umira mpira vale nufunti venchi. Kama na nshintu ya uwani. Wakufia nina toka pakan kikitu. Kikitu kale. ADV. Ampicha hampira wale Umar Gariki kitu. Masa ni kale na defe honro ila waholo na kikijari hakayo. Kaya na wakela kadaradu kalea pembinya honkita ni kurvenjene na kufia na kikijari haki. Mayo mwira hampira kale asus yesu nchukurkifu wa vila mkul pashal. Pashal tonso ni kale na pembinya kayo. Zingala utikanose kina unatoko na weto nyera makache miho. Moyo mwira mpira kale association sportivo vila mkulu kina wana toko nkinka vale wana mwiria. Kayu na markar nosa na rohila waholo na kikichari hapani. Na kikichari hakikitu. Kikitu nikru na association sportivo vila mkulu. Kayu. Wako vya. Kayu. Na mahera mkuna na wale wohi chua nyaka. Na makela pano quadrado na mahera kai na mahera quadrado nankin campira na rueda ba olo que te rede pese kale ya asus que son sportivo pema wa kufa ne da panca la corpente ni final sei na wa kufa o pani de nia de te na rueda ba olo ba kela pan na makela mayo mira pro di kuru na asus que son sportivo pema nankin ta ni corpente ri ujul ma kela ni ani na kela ni mayo mira pro kela de pe ni mur ya kela ni na pe ni da panca la corpente na kol sei na onikuru na bebe orehla hol rakato honki tampiri dere kena orehla hol cuadrado cuadrada pemina na orehla hol makela pan chuela uchara na nuki kiteri ha mio mira prakala deve di uchulu makela pan rakato rakach kale na pemina dere pan kle kru pencina pita pita rakato na orehla hol na wakila kayo aku na kita mikru pencene ui tuani acha ni mweni toko mamu hima mpira na kumelute Tindine na atemia, ampankati tutokoi, wakufia na tuelihe na mpira. Nose ni haluka la kunikuru na asusi ya sanu sportivo vina nkulu. Ikitu, na amre hila mpira uholo, na kikichari hakayo, na wakiviru kwadrado. Kwadrado kaleo nikuru na asusi ya sanu sportivo vina nkulu, kwa narela waholo, amira mpua pembinya na tuela venjene. Cruz, adeve ilelo, Kamwira tokoni baia ampelo defenderi ukite tena hampira anoshinda ya moto.
2: Kwele timana ninaona ekipa ya Asociação Desportiva Pampa ote pa ureri ha mina moto ki hampira. Timana ile ekipa ya adeve ili yore kuare maji Nasir Adolfo Nyao Vriana Radu Mutabiki ile ekipa ya Asociação Desportiva Vila Golo. Nereka hina moto ki hampira kenakala ekipa mocha ya wira mina uomwira Ni basi chinene ikipa imocha yowira wakani untokari nukia uholo. Kimana mpaka ulamalela wira ikipa imocha imkala yowira chinene maji ikipa imocha yopela igolo. Yowirikana ni ikipa ila kichichamo chipawe hina mochi ya mpira.
4: Minoto miloko michese chubatike leo mpira susi ya san sportivo vila nkulu pira mwesta vreke susi ya san sportivo pema kena puret matitan mwesta mbalo vreke pembe nyarwe lava holo aripane adifalta wako mihenra mayo mwina pira kipa ya asusi ya san sportivo nireko vila nkulu edu wa ira wa mwake na kamtravale no funte venti akilate hiya mpira ni kapitan mwandaka apela upankile kurventi Arwe hile vaholo, wamino tuchinghalela, unkale, wampantula, wopatira, wanshintia wempira mocha. Andra kanari kapitao, ekipa ya pembinya, na ntenka champira uratene, era suele, ajuele, unkita nikruvenge, unkita riuchulu, na keje nane, ukikiteri havale, pashel, unikuru na susi ya son sportifa of Vilankulu, ikanto, Inhala ukala ya Asociação Desportiva o Pemba Zainal mayo mwira mpira pembinya inhala ukita ikantu nela panke la kruvenji nwa wasi kuna na mipatin kina ko ahala won kita mpira ni mwitu wetia man Zainal wakufia na waking pape na ukita mpira Lwe hila waho, honkita. Na kikikari hapa le. Na kanyereri hama yomirati. Rari wa kiviru to. Kikikari hiyani adefe. Wako kari wa kiviru. Pindinya. Na makelapan. Reke falta wako mihenra kwadrado. Tamana. Non kwa nyumele vakani. Timana amura kama umura mprekale. Tus ya zon sportifa opema.
0: Nasir Adolfo, what are we niso ne chakadi lukuluku he halevo lukuluku yichen wa wini vulele mamakupo pachira hoye.
4: Minuto miraro, wera mpira pireke, minuto miloko mi jeshe na mitano wompantu wa pachira.
0: Haba zene.
4: Wakufia huma kela vale kordredo ni kuru na pimbinya ife normal. Onkita mpira riu chulu na makela ankura ripati nkina onkale. Ni kuru na Asociação Desportiva Vila Nkulu ari wakivir valo kuwala adefe. Wakufia huma kela Milton kapitan adefe. Na ira pankile kruvenchi na rohila holo ni kruvenchene na rohila valo na okula upanyida mne wawono prae. Falta wako mihena mwyo mwina pero ni kuru na pani na ri na so irien pira poherereke. Wakufia huma kela na yomu na pira kale adefe. Kakiamban rak nirekari edu makuba hal makelpe namakela mayo kiteri ha u arin ula mayo mira prautino a susia sa sportivo pompeba kela bal mayo mira pra nirek kordarede pifa normal son ki tampra riucho na kedena na kenle ne mayo kiteri ha an sikisti oni kuruna defe wa kopya manro hina ba holo teranroa vekawe ne kordarede ifani Manonki tawe mpira vale mkumihira kute nosa nehala ukala ma undikuru na adeve irieme. Ire nena. Wa kufia. Kira. Kwa hala unkita kwa dredi. Ivan. Unikuru na pembinya. Asipu kunena wanira ya ruaka vaholo. Kira pela ukira ukumuni nana. Ivan honkita mkira riuchulu. Na kikitere hiyani adepe. Na apa nkili kurufenji. Na ntueli hira mpira. Nuhara makila pane. Dinesh. Dinesh wako vaa. Narwa wa kiviru kaya. Kaya narava holo. Ana kikitere hase vio vila nkulu. Wako vaa nuhakila pane. Nuhakila. Kila ruaka vekawu kwa derede Ivan. Rape mbinya. Manonka pulawe mpira. Ampela unkita chicho ni kurufenji. Ivan Rubal, honkita wa kiviru. Na ma kella ajua unikuru na atete na rohila va holo kayo nira taka mesa kampira na ma hera quadrado wa kella quella ripatink ma kun e wa kiru Milton capitano unikuru na atete na ma han kuru wa dwek fermeza ne do akuva na ma kella Milton kalia atete na rohila va holo na wa kiru ari e ma yo mgena mpira ula Zainal unikuru na pimbinya. Nawasa ni nkala na nina watoko na ADV wohi mpiche hampira mwema mwena mpira kalia ADV na mahankunu na wali wakibiru nina pankile krovench na waha wakibiru ama kelaka mwema mwena mpira meza ni naturuwele kala nasa na ADV minutu wa malihera ni rekecho pira minutu miloko micheshe nuwa minutu mitano chunte rehia. Association Sportivo Vilankulu. Pira moja. Nikuru na pindinya. Association Sportivo Pema. Kena yopure. Hafitu. Nashinkani adefe. Pira moja. Wakufa. Nantweli hiram pira. Mwumuna prakela pembinya. Yuchulu na kenja ni mwumuna mwumuna prao ni kuru ni kaleng. Na Association Sportivo Vilankulu. Arikikitu. Kikitu wakufa. Na mahimwena ajua. Ajua adefe. Nantruseli hampira utuli. Na makila kikitu. Kikitu. Ankita kampira. Averaka wachuli baliza. Ya Ivan Urbal. Nikuru ni kale mga susi ya son sportivo pema. Kwa nshinti ya wempira mocha. Woha kulila ni ADF. Ifa Nurbal na wikenka mkwadredo. Nikuru na pembinya mpira riuchulu. Riuchulu wako kwa nhalu mwakele pani. Na wakele kwadrado. Kwadrado kalia pembinya. Pira na kumele ute nosa ni halo kala. Na susi ya son sportivo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: RM. Jesus, boa tarde. Olá, Rádio Moçambique. Uma pessoa sabe Zambézia, o amplo cabo delgado de Niasa. E vou ir a gama e lapo e a Moçambique e a Tene. Me rugo a gama e lapo só a copela. E ele me deu Sampiria. Só chegou a Ciola. E logo logo riva Negela e Yatena. A província é o Cabo Delgado, na primeira e corona a Associação Desportiva Vilanculo e a Associação Desportiva Pemba. A Associação Desportiva Vilanculo, o Rio no Pira Moha, o Pemba Nena Vate, Nivano Hamga Kunlem Pilo de Ovadihuema Macupo Pachera. Ni Alipane Gelela e Poma. Siju Alejo e no Arla Zulu, wa Anena Vate. Tima makupa mukom, maelapo ya Mosambiki. Nisela kawi thoi province ya Zambezia, na vundi kuru ndrimpua wani kuru nene nino na mitako wa Sampiria. Sa Mosambona, hoi. Na upu shiran wawe, mpua maesimana elano hole li shiran wawe, elana mwa kampiria, mwani hana piria, tarur na pili, province ya Zambezia. Riso chimakela kawiya jinje mjaka sajalo niso riva. Wana wibi chaka ya na jinjiwa va inara mwejaka sheshe simviravo. O hene wami jeka mikinako. So tene iya gawane hibo. Mala wa sumana yola makupe poma yu maputu. Maputu poma yu melela lapo ya Mosambiki. Nara provisi yu melela lapo ya Mosambiki. Sa katare rikuru na mitako sa waniha mwamikima makupa kimura shukai. Internasional le profesor Zambezia yuri mateketa le lihera wawi so tene ya riana mbo kampira ni ripi ha pingere makume lima kina kwa matanu wa makupo hiyana nere isikata so hiyana anemere wawi ya napani la wawi ya jenje mcheka ya wana wiko hikara wikoroa elimwe yala ya iso ekele wani kura sawa ya ni mkavi hiro wa sita wene amusi wawi ya konke wawo yuri mateketa le lihera wawi ya pando hiru lukuluke kina kwa naloja mitako inagirhiwe mwi ya kashe sa hiyerero ya kela na merwa we ya ka ikonto pili ya kama kumbe ni kina kutana maha ya kela ya ki ikonto pili ni kina kumatiku matanuna pili matanuna raru tanuna sheshe bakumararu mbaka ya ka ikonto pili ni ya kama kumararu tiya yo jinjiwa bicheka ya soripa ni sanjalo mwane lulale lihira we lukulukwe nena eniso ya sasu kama kanilo otene nere yasi wa makarelo wana wesmane nere tiye langota tomelo ni hikuno nombra watiko na mitako niso weheru waka ni sasazu waka inhe zire makarelo pama wawui kirihu ohoro mamitako sampiria mga makupa professor Zembez mga ale pa angwaniha akimura shuga international mitako sampiria to ayori hini hato makuruto hiyana hiyana nireheria wawui akulile mitako sampiria masko lale ikovelo ni mapuro wapenka nda wupusheran wawui Antonio Barros hule la mweru wa julu mweru wa nkele la hu livru mukinako nimurawe ala gurdia neologimu simbolizanti sotisiniha salipa nrepa soo pajua pahi nama nrepa soo pajua nimulipo nrepa arepa kakaso hiyana himaka wawui sotisiniha niso ya sasu waka makarelo au wui hiwa ihe iritale ya liluwaya ni amu hapa apawe haba pa weta leta da mulela mulipola nrepa na na marpasa so patchwa ni agukwala wo wi asas makalelo a usuela Antonio Barros narmano Antonio Germano Barros Junior emaka wi unjuna ubuela so makoloni sintoko saruela ya sejihaka ni upushera gano wo wi na wo upushera no wi mezo wawe onrepa sehno ni ye onvuria ni ye on sueli hiwiye ni oneji hiye ni hiku ni hiku. Agu kudo hiye na arembiye. Namarepa sopachua ni namarepa aguku. Ayaruwe omakuzi. Namarepa sopachua. Ni mulipa onemelele igupete. So watu gunuka aguku hiye na ilapu ya msabiki. Sapama tuusuela. Wala kanya o valeria ni ocheriha nhiri sorepa sa elapo ya Mosambiki ai literatura kunya yuwe literatura yogo pama sen so tseni ha nasa siwa makhalelolo kwa manyuani ovuhiwa ihiri so sa ikovelelo so makhoron wana wiso makhoron so khalao ikiriwo hi ha na phone ivuhiwe miteko sampire ni ikovelelo tiwe ampiria la hi impiria pa hi so khalo ikovelelo sintoko ampiria mawani sintoko mine lo mawani ne mera howi satsana simbajera wokhani ni yaka otokwerelo orocha wokhani ni niso ibuhiwa kamitako sa wanyo moliha wawethela alipa anya waza sama kalelo awe merile mitako sampira maskolani ana skola mitako oyawerea minyambani e professor Zambezia ana mera wapajera winyo mola mateki ni kutho alipa mbarere mitako sampira apajera wanyo moliha ale ipoma ale anja we melela nara puriwe wa wiye melele miteko sampiria masko wala ni makupe provisi yo inyambani ea kele vinre yo kala wechu ni ahu ni yaha ni hala huku hao vinyo melova achwade ana skola ya puriwe mwaipoma ya hitama mwaipoma sawa yaya ea ka Erwaka poma ya vachuapo nare ya kai poma itoko ene. Wiwoto ya rea ya musala nuturma ne huseri ya kamo. Ya kalaka hiki mpito wariku hiwe. E huseri ya ka yinyomo liha. Ke huseri ya ka yinyomo liha. Mpaka eluku luku achimundaya ya ka wampula. Nilocha sa ya kele. Evariwe kumi, evariwe kegumi, evariwe kasoli, evariwe kampuro wakala, evariwe kasoli tene. Mpake luku luku ya chimunla ya mkwaha ya kaa ya provisia ya wampula. Akonka ya weno hiye poma ya vachuapo kukela kama ipoma sawa yaya. E kukela hui ya mhusiri ya to. Maipoma sene siyo. Mnuna. Makarelo apama horero charia. E kukela maipoma sawa yaya. E mhusiri ya wei wo. E akala nilocha nerehi. Nereha. Ovinya omelo dhikuna nomra la mteko dhikuna miteko na halo koha koha ni kuru na miteko so huziha mteko tani tishena mparaya wawia na skola yala anyukumi maipoma wawia melele miteko sene zini hasa mpiria maskola ni awure mahu honla muha onre herra milo nyonko kihira mwikuro nyukurna masukshu hacha olendo Dessas horas, ni 8 minutos. Rado Sabiki, Mama Kupo Mokon, Leja, Wampulo Cabo Delgado Niesa, Nia Professor Zambezia, Esmanela, Nuramen Lahumi Tipo, Nara Mikrofone.

0: Simba Otene akhele una parte Randolph. Sinona o khala ankuri kwinto o khala wa khitiri. Ala vila nkulu ari o tshepa o re ka matsa nuno wa tsa dinan. Nemone ke halawe u fara bweda mpanti kwa pembinya wa kofia halo khala khali kanto ya pembinya wa kofia zainao awe kinka wale alo kita ikantu ni mweto kwe tiana zainalo honki tampira hukiki teri hani nando akanyari havala ariota wene mpira mpira wakiviri baliza ya vila nkulu krush pembinya karina ato o tuwelo vini higol kwele pembinya karina ato opela uviri higol nira kawole kanle edu hukuma ule tinera avulwe haka ropinyu ile lo kavo akinchuwele itwa nishani timana ikuru chotene chihavo para ikipa ya asociasyon chukurkiva opemba
1: wakuwa mwakela vila nkulu mwakela kapitan bandaka bandaka wakuwa na mahera leo leo wakuwa norohi lewa holo kama akela pana wek ala tikali ya pembini nari uti ya wen halek nireke zaina barohi lewa holo mahera kawek alex wakufa na mahera leo leo na pita pita waki ya mpira nane ni vila nkulu mpira riusu chulu na mwakela mari mari ukalia vila nkulu na mahera kapitan meza meza kalia vila nkulu ngira norohi lewa holo ngira norohi lewa holo wakufa meza na mahankura rimpantinki na kwa ibrahimu ibrahimu wakufa kalia vila nkulu asikuna na avikla asikuna na wanave que la mpira na sonua tua ele kapuyo lena na wivi tala siku nawe we here lopa na onchi me la mpira province of cap delgado mata ka valije tawabu nema mona kampira toko chimona waka chimona ka mahuko tena o malhira osmana na sani hala ukala na ilankulu wakatula chinahalela minutu micheshe wera mpira pire ke ukomoni mpira mocha vila nkulu mpira mocha pembinya no sena vila nkulu na mwakela zainal wamwakelela wohi tuwelata kawasa nato wera ukala na vila nkulu kina unatoko Vitor Mayamba na mwaminela wira mwalo kuma nimpate aso Abdul Omar Kanamen emaka upempa kawile upanka safari wala upempa emaka yowiwi pi ena na waminela wira na hala ukumana ni ponto ina kala imoja yoka wanya wakufya tirari na kriteria nikaye nirekera kata wakufya ari utayala na wakiviru mayo kriteria unikuru na pan unikuru na na kaka kie wala kaka kwenye neva kani. Su, hantisi chimpanga kaya mwyo mwela mpira. Nosa na vila nkulu, na anruahi lava holu, honkita, viu chulu, na kikitebia ni muru nikayo, kai wako vya na awa wakiviru, leo, mwyo mwela mpira kireke, algazao, wako vya nila pankila ikrofenchi, krakatu, riwa kaiviru vale pashao nosa ni hala ukala ihafu ikale yona nariha tera irie arohele kibaliza ya pembinya enha ukale shen falta woku mihendra mayo mwela mpira pembinya nireka vila nkulu minuto chinahalela pasi mili era mpira tere kukomone wala kunjeriha minuto tihana chichaka minuto mitona mili amara kwardarede Ivan Urubao pembinya honkita mpira wohi tuonata mwavate nosa na na vila nkulu oi pita pita nava Henry ya kapitao na mwakela na pembinya nondro hila vaholo zainale na mwakela

0: mukuwo mutitoni mubanoiti
1: banoiti egumia
0: ejino mbwana mmanigo nimwaro mazia kamuntuwazo vuda dinoga nani mulimu nuruda gani
1: mulimuga nto joni obaso nikungu nanto mgoloma
0: hihi shara oduwa lenza nanti di joni
1: ya
0: omgoloma wakambe nize luganize na nanyo mwa makanani uvatado
1: omgoloma makani anenyu na vatado verdad wele muyano odo mamdi muat ya kia bale lutunto taye
0: taye
1: baiki za viye ne kanako ode nkwantu mtu wakana na yene
0: Maski wa barvara pa wazumilevi wazengele milevi
1: sempre alvin yene
0: ya
1: kana kana yo irana da akode
0: nada
1: so do odo ado am pitena no weda na bai kana problema wa bana lutu
0: aha bai to meno tamala mkano koma ti watima mvrona ga mabasa radio msambiki
1: Poi la ni kuna madike do vina.
0: Malige lo mnoi era muzi muina. Bare mga kaladea na radio. Ya.
1: Yeah.
0: Yama. Yeni funa ni pura muzi di. Ni kane zelu dingi. Amalo sogoro ban gada na basavena. Muina oifia buonanotte. Nami wa buonanotte.
2: Buonanotte.
0: Dindo gana ni mulimu ruda gani?
2: Logana miyo kuno zaia uluwala Barston.
0: Aha, so zaia kambe ni makana afia kuwa waninyo? Nala.
2: Makana afia.
0: Munazo luga ni mwamakani uya?
2: Makana afia, iya avada mai.
0: Avada?
2: Avada.
0: Iya. Katoa, pa katoa, katoa, katoa, katoa.
2: Nata, makana afia. Mandi mwa tengu avale, avale lupu.
0: Mambali munya mulibanumba.
2: Ah, odu mulibanumba, odu bale na pasi duduaima.
0: Aha.
2: Teko abale.
0: Ya.
2: Ah, abale mejini, turki. So mama mutugwa kuna dawa bangono. Ejia mkesaini adoba kwa mangono kuwa gadwa loga. Ejia ma, okwa namurada uko wakala wakuna wani ya mayu.
0: Paistabo kama odi rumela.
2: Hmm.
0: Nyo daweni kadenzo wakala mukana mwana weda dene. Agatha peno otela muyano loroma. Mwano duwenyo agamuza na muyano do muina mamima. Nyo nga babi peno mambali. Muno mutota yoyilanga. Weyo kakaka. Weyo kunilagile muyana oroma. Bwila ole dude neno mteleme. Agotu vina banu. Oni kela we apa. Muno muta magia muno murumena wa.
2: Mwuru mwela masoke chafuno siyagana vile kwa ingetoa.
0: Yene agamale. Ole, ole, ole, ole, ole. Opening wa mchito ni mwa.

Berra One Nelly Pro Malaga Okwelana wa unlogu ya okala kukwene Meo batia wene Obatia wene Bye Kopeni nyetatu kalogani egumia Mwangane mintori mwane Tori mwane nyodundu lilia Saburi sindi kosayeni olupi ya meto Vile ladide mana nonada zelo mperekesi Kana kompurta

Moina, Bella, Liviva Moda. Aduti Jere. Baito, mio jogwi das verve yukana na nyu pare yukum vrona kama basaba. O level waya, wala ni mitana miraro mitana makumatana mitana. Mkwe nyonod wa malawo teni mwana mwyo jwadizu ni irawuli ya hotu wenza nanti na Belton Kasimo. Mira maruti ya ni hoila dako thego dhogogo. Mwingi ya na mazuzu ati ya wala diere mwini mwanu mkambulinge ni aradu Msambiki. Nuguma na labo nina mwale nwa sanzaya.